0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro jutro, ove srede 10. juna žele vam iz režije Tonski realizator Nenad Ronjak i studija Nikola Joksimović. Evo i tema kojima ćemo se baviti tokom narednih pola sata. Plan takozvane Evrotrojke o okončanju sukoba u Ukrajini samo je probni balon. Na taj način evropski deo NATO-a želi da se prikaže kao četvrti stup globalne moći, upozoravaju analitičari. Ruske snage nastavile da napreduju na svim pravcima u zoni specijalne vojne operacije. Uništen deo ukrajinske energetske infrastrukture, oštećen most na granici s Krimom. Da li je Kijev u sukobu s Briselom zato što traži brži put ka Evropskoj uniji? To što je evropskim ratnim brodovima u Sredozemnom moru dozvoljeno da zadržavaju strane tankere za koje se sumnja da prevoze rusku naftu je neki potez i kršenje međunarodnog pomorskog prava, kažu ruski eksperti. Istražujemo zbog čega je Srpska lista ponovo ostala bez jednog od 10 mandata zagarantovanih srpskoj zajednici u takozvanom kosovskom parlamentu. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Rusija neće dozvoliti Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija da preduzima mere u okviru Komiteta za sankcije Iranu, jer je rat tog tela prekinut, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri svetskoj organizaciji Vasilij Nebenzija. On je pozvao Savet bezbednosti da se fokusira na diplomatsko rešavanje situacije na Bliskom istoku. Predsjednik Sjedinjenih država Donald Trump sinoć je potvrdio da su iranske snage prethodne noći oborile američki helikopter Apač dok je patrolirao iznad Ormuskog Moreuza. On je poručio da će Sjedinjene države morati da odgovore na taj incident. Cene nafte na svetskom tržištu juče su naglo pale nakon što su Izrael i Iran postigli dogovor o obustavi napada, čime je, kako navode agencije, ublažen strah od daljeg poremećaja snabdevanja energentima. Rat je za Vladimira Zelenskog kao kazino, gde se na kocku stavljaju životi miliona ljudi, a obećanja o miru postaju milijardu dolara, ocenila je Marija Zaharova, portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Iranska fudbalska reprezentacija moraće da u danima igranja kvalifikacionih utakmica na teritoriji Sjedinjenih država u okviru predstojećeg svjetskog prvenstva istog dana doputuje i istog dana napusti njenu teritoriju. I tako najmanje 3 puta, izjavio je ambasador Irana u Meksiku, prenose mediji.

0: Plan takozvane Evrotrojke Ujedinjenog kraljevstva, Francuske i Nemačke o okončanju sukoba u Ukrajini samo je probni balon kojim evropski deo NATO-a želi da se prikaže kao četvrti stup globalne moći, čiji je cilj da se kupi vreme za militarizaciju Evrope do projektovanog rata s Rusijom, kaže za Sputnik general i direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma profesor dr. Mitar Kovač. On podsjeća da su lideri Evrotrojke iz Londona pozvali na aktivno učešće Evropljana i Sjedinjenih država u pregovorima s Rusijom o okončanju sukoba u Ukrajini. To se navodi u zajedničkom saopštenju objavljenom nakon razgovora u Downing Streetu, a kao jedan od uslova za postizanje dugoročnog mira u Ukrajini navodi se hitan prekid svih neprijateljstava i održavanje pregovora na osnovu postojeće linije kontakta. Kovač kaže da nažalost možemo da konstatujemo da je reč o zbiru evropskih uslova koji su prethodno samo parcijalno viđeni, a sad su dati kumulativno, pri čemu Zapadna Evropa, odnosno Evropska unija, zajedno s Britanijom želi da se afirmiše kao politički subjekt. Naime, bez obzira na to što su u više navrata naglasili da žele da postignu mir, zajedno sa Sjedinjenim državama, uslovi koje diktiraju zemlje Evrotrojke u suštini liče na otvoreni poziv na kapitulaciju Rusije, kaže naš sagovornik, počevši od toga da Ukrajina treba da sačuva predratne granice do toga da prekida vatre treba sprovesti postojećim linijama razdvajanja.
1: Prema to liči na stvaranje uslova za militarizaciju Evrope i pripremu za nastavak nekakvog evropskog rata onog momenta kada Rusija pod navodnicima prekrši uslov mira ili uslove aktualnog primirja koje oni diktiraju. Ne vidim da će išta od toga biti. Ne može biti ovakva Zapadna Evropa inicijator mirovnog sporazuma iz više razloga, iz onog istorijskog što ta Evropa nije uspjela da očuva mir, da ispoštuje minske sporazume, da u toku stane krize i rata deluje delotvorno i da predlozi koje nudi Velika Britanija budu smisleni i budu zaista prihvatljivi izvršeni kolektivni zapad, a i za Rusku federaciju.
0: Kovač je uveren da će saopštenje Evrotrojke biti samo jedan od probnih balona koji neće imati nikakav uticaj na Rusku federaciju ni na njeno učešće u pregovorima. Francuska, Nemačka i Britanija protive se svakoj promjeni granica Ukrajine silom, žele takozvano pravno obavezujuće garancije, koje treba da uključuju i raspoređivanje stranog vojnog kontingenta uz učešće zemalja iz takozvane koalicije voljnih. Također se protive odmrzavanju i vraćanju Rusiji imovine blokirane na zapadu sve dok se sukob ne završi i dok Moskva ne nadoknadi svu štetu nanesenu Ukrajini tokom borbi. Ukrajina, konstatuje naš sagovornik, odavno nije samostalna i nije slučajno Zelenski lično bio u Londonu. To pokazuje da je saopštenje Evrotrojke samo mantra koja je usaglašena s njim, jer njega sada žele da prikažu svetu kao neko ko se zalaže za mirovne napore Evropske unije i Britanije, odnosno evropskog dela NATO-a, kaže Kovač.
1: Amerika u ovome nije na neki način neposredno učestvovao, niti vidi ovo kao neko rešenje. Verujem kada steknu uslovi da razgovori Amerike i Ruske federacije budu nastaviti onaj pozitivan pregovarački kontekst, a Evropska unija i Britanija kao remetilačke države i organizacije mogu samo biti informisane o rezultatima i ishodima pregovora Amerike i Ruske federacije. Ja mislim da je to realan put, a ovaj put koji žele takozvani zapadni Evropljani, a ne Evropa, da prikažu kao svoju dobru nameru jeste samo predah za uspešniju militarizaciju i modernizaciju njihovih vojske do projektovanog rata kako su ga oni nastavljavali većinu 2029. ili 30. godine.
0: Kovač smatra da će se rat ipak nastaviti sve do momenta dok Ukrajina ne bude spremna da se okrene Americi i iskaže spremnost na popustljivost u ime mira, a znači da se odrekne teritorije koje je Rusija već prisajedinila u svoj ustavnopravni poredak. Na pitanje otkud zapadnim evropljanima ideja da postavljaju uslove bilo kome, pa čak pošto ih i Sjedinjene države i Rusija smatraju nevažnim, naš sagovornik kaže da oni sami sebe smatraju važnim.
1: ova trojka, Velika Britanija, Francuska i Nemačka, sanjaju neke snove novog konvencionalnog rata i pošteće i sankcije, sad koliko sam vidio uvešće neke nove mere, oni zadržavaju stari strateški kontekst i misle da na taj način mogu privoliti Rusku federaciju, što je dosta, moram reći, stupidno i ne odgovara nikakvim uslovima koje bi nikako način Ruska federacija prihvatila. Oni jednostavno imaju potrebu da sebe promovišu kao jedan od centrara ili četvrti centar globalne moći u svetu, a po svim parametrima oni to nisu, niti mogu.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Ruske snage napreduju na svim pravcima, uništena je i energetska infrastruktura ukrajinske vojske, oštećen je most na granici sa Krimom. Mediji pišu da je Kijev u sukobu sa Briselom jer Ukrajina traži brži put ka Evropskoj uniji. U međuvremenu Bugarska je saopštila da neće isporučivati oružje Ukrajini. Više informacija od Dragane Nikitović.
3: Prema najnovijim informacijama Ruskog ministarstva odbrane, ruske oružane snage napale su objekte transportne i energetske infrastrukture koje koristi ukrajinska vojska. PVO sistemi oborili su 9 navođenih bombi i 2 rakete HIMARS i 551 ukrajinski dron u proteklih 24 sata. U Sevastopolju i okolini je oboreno više od 30 ukrajinskih dronova, a ukrajinske oružane snage izgubile su više od 1300 ljudi na svim pravcima. Serija eksplozija odjeknula je u Harkovu, javljaju ukrajinski mediji. Ruska strana navodi snage kao odgovor na napad oružanih snaga Ukrajine i izvode udare visokopreciznim oružjem vazdušnog, morskog i kopnenog baziranja, kao i bespilotnim letelicama, isključivo po vojnim objektima i preduzećima ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa. Težnja Ukrajine ka ubrzanom pristupanju Evropskoj uniji izaziva sve veće tenzije u odnosima između Kijeva, Brisela i pojedinih evropskih prestonica uoči pregovora o pridruživanju koji su planirani za narednu nedelju, pišu mediji. Kako se ističe, u Briselu raste nezadovoljstvo zbog sporog sprovođenja reformi u Ukrajini, dok je Kijev zabrinut da bi njegova kandidatura mogla biti blokirana iz političkih razloga, uključujući i predsjedničke izbore u Francuskoj 2027. Navodi se da dodatne tenzije izaziva i zahtev Ukrajine da do kraja leta otvori ne samo jedan, već više pregovaračkih klastera sa Evropskom unijom. Više od 40 stanovnika Rusije poginulo je tokom protekle nedelje u napadima oružanih snaga Ukrajine, dok je više od 230 osoba, uključujući 18 dece, ranjeno, izjavio je zaslanik za specijalne zadatke Ministarstva spoljnih poslova Rusije Rodion Mirošnik. On je naveo da je čak 94% povređenih, odnosno 263 osobe, stradalo usled napada ukrajinskih bespilotnih letelica. Prema njegovim rečima, ukrajinske snage su tokom nedelje napadale i medicinske ustanove i vršile daljinsko miniranje teritorija ruskih regiona. Nove vlasti Bugarske ne planiraju da nastave isporuke oružja ukrajinskoj vojsci, izjavio je ministar odbrane Dimitar Stojanov. On je član vlade koju je formirao Rumen Radev, koji je više puta istupao protiv vojne pomoći Kijevu i zalagao se za preispitivanje evropskog pristupa sukobu Ukrajini i povratak diplomatiji. Od 2022. godine Sofija je Kijevu uputila 13 paketa vojne pomoći, ali njihova vrednost i sadržaj nisu javno objavljeni.

Slušate Sputnik, u nastavku emisije još nekoliko vesti. FBI priprema raspoređivanje specijalno obučenih policijskih timova za otkrivanje i elektronsko neutralisanje potencijalno opasnih dronova tokom predstojećeg svetskog prvenstva u fudbalu. Usled rastuće zabrinutosti Vašingtona zbog mogućih bezbednosnih pretnji iz vazduha, prenosi New York Times. Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Lin Jin poručio je putem svog naloga na mreži X da sve ukazuje na to da vojna sredstva ne pružaju rešenje za sukob na Bliskom istoku i pozvao sve strane da ostanu mirne, pokažu uzdržanost i zaustave konfrontacione akcije koje mogu eskalirati sukob. Nekoliko energetskih objekata oštećeno je tokom napada ukrajinskih oružanih snaga na Zaporušku oblast. U regionu je delimično nestalo struje, izjavio je sinoć gubernator Evgenij Balicki. U Moskvi je održana sednica Nacionalnog antiterorističkog komiteta na kojoj se diskutovalo o unapređenju mera za sprečavanje terorističkih tnji na području Severozapadnog federalnog okruga u uslovima specijalne vojne operacije koje je vodio direktor FSB-a Aleksandar Bortnikov, preneli su mediji.

0: dete staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas u 10 časova sa vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO u Evropi, generalom Aleksusom Grinkovićem, sa kojim je jučer razgovarao ministar odbrane Bratislav Gašić. Nakon toga predsednik Vučić imaće sastanak i sa ministrom odbrane Republike Azerbejdžan, general pukovnikom Zakirom Hasanovom. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potpisao je sporazum o saradnji sa Libijom o dronovima i deklaraciju o jačanju saradnje u oblasti odbrane sa Estonijom. Moskva insistirala da se američko nuklearno oružje povuče iz Evrope i da se demontira kompletna infrastruktura za njegovo raspoređivanje u tom delu sveta. Zelenski u međuvremenu istakao da je od ruskog predsednika Vladimira Putina dobio očekivani odgovor. Ženska fudbalska reprezentacija Srbije završila je grupnu fazu Lige nacija i kvalifikacija za prvenstvo sveta porazom u Danske rezultatom 4:1. Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije poražena je u Solunu od selekcije Portugalije rezultatom 1:0 u posljednjem trećem kolu grupe A6 prve runde kvalifikacija za evropsko prvenstvo 2027. godine. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplo vreme, dok se sredinom dana i posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom i gradom koji će biti veći u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura oko 12 stepeni, najviše dnevno do 34 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
0: Narodni radio novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas u 10 časova sa vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO u Evropi, generalom Aleksusom Grinkevićem, sa kojim je jučer razgovarao ministar odbrane Bratislav Gašić. Nakon toga predsednik Vučić imaće sastanak i sa ministrom odbrane Republike Azerbejdžan, general pukovnikom Zakirom Hasanovom. Posle niza susreta srpskih i evropskih zvaničnika, ambasador Danijel Apostolović ocenjuje da su razgovori u Tivtu doneli novu dinamiku u procesu evropskih integracija Srbije. Kaže da je prioritet ispunjavanje političkih uslova i da bi naredni meseci mogli da budu važni za deblokadu procesa otvaranja klastera 3. Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance izjavio je da je američka administracija veoma blizu postizanja sporazuma sa Iranom i da bi do sporazuma moglo doći u narednim nedeljama ili mesecima. Rekao da je optimističan po pitanju toga da će sporazum biti trajan. Ženska fudbalska reprezentacija Srbije završila je grupnu fazu Lige nacija i kvalifikacije za prvenstvo sveta porazom od Danske rezultatom 4:1. Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije poražena je u Solunu od selekcije Portugalije rezultatom 1:0 u poslednjem trećem kolu grupe A6 prve runde kvalifikacija za evropsko prvenstvo 2027. godine. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplo vreme, dok se sredinom dana i poslopodne uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom i gradom koji će biti veći u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura oko 12 stepeni, a najviša dnevna do 34 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
0: Narodni radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO u Evropi, generalom Aleksusom Grinkevićem. Predsednik Vučić kasnije će imati sastanak i sa ministrom odbrane Republike Azerbejdžan, generalpukovnikom Zakirom Hasanovom. Poslani iza susreta srpskih i evropskih zvaničnika ambasador Danijel Apostolović ocenjuje da su razgovori u Tivtu doneli novu dinamiku u procesu evropskih integracija Srbije. Kaže da je prioritet ispunjavanje političkih uslova i da bi naredni meseci mogli da budu važni za deblokadu procesa otvaranja klastera 3. Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance izjavio je da je američka administracija veoma blizu postizanja sporazuma sa Iranom i da bi do sporazuma moglo doći u narednim nedeljama ili mesecima. Rekao je da je optimističan po pitanju toga da će sporazum biti trajan. Ženska fudbalska reprezentacija Srbije završila je grupnu fazu Lige nacija i kvalifikacije za prvenstvo sveta porazom od Danske rezultatom 4:1. Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije poražena je u Solunu od selekcije Portugalije rezultatom 1:0 u posljednjem trećem kolu grupe A6 prve runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027. godine. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplo vreme, dok se sredinom dana i poslopodne uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom i gradom, koji će biti veći u brdsko-planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: U Novom Pečatu, čelično prijateljstvo kuje se dok je vruće, policija i mafija, dani duhovnog preobražaja, hoće li Evropa imati miran san, Srpska traži kraj ere visokih predstavnika, ko čita Pečat, zna.
2: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić imao je danas sastanak sa vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO u Evropi, generalom Aleksusom Grinkevićem, a uskoro se očekuje početak sastanka predsednika Vučića sa ministrom odbrane Republike Azerbejdžan, general pukovnikom Zakirom Hasanovom. Ambasador Kine u Srbiji Li Ming ocenio je da je nedavna poseta predsednika Aleksandra Vučića Kini podigla odnose dve zemlje na do sada nezapamćeni nivo, ističući da će se tradicionalna saradnja u infrastrukturi sve više širiti na oblasti visokih tehnologija, biomedicine i novih izvora energije, poručuje da sve više kineskih kompanija pokazuje interesovanje za investicije u Srbiji, pre svega u oblasti razvoja električnih vozila. Stariji vodnik Vojske Srbije Milovan Jovanović, koji je preminuo od posledica ranjavanja u napadu na bazu Ujedinjenih nacija na jugu Libana, uz najviše vojne počasti biće sahranjen danas u Kraljevu, u kom je proglašen dan žalosti. Košarkaši Partizana dočekuju ekipu Dubaja od 19 časova u trećem meču finala ABA lige. Utakmicom protiv reprezentacije Argentine večeras od 21 sat i 30 minuta po srednjoevropskom vremenu odbojkaši Srbije će u Braziliji započeti učešće u osmom izdanju Lige nacija. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplo vreme, dok se sredinom dana i poslepodne uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom i gradom, koji će biti veći u brdsko-planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs. Narodni radio novosti.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Narodni radio novosti. Muzika koja te

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić imao je danas sastanak sa komandantom vrhovne komande NATO savezničkih snaga u Evropi, generalom Aleksusom Grinkevićem, i tom prilikom poručio da je dijalog jedini put ka očuvanju stabilnosti i bezbednosti u regionu, kao i da će Srbija nastaviti da bude pouzdan i odgovoran partner u očuvanju mira. On se nakon toga sastao i sa ministrom odbrane Republike Azerbejdžan, general pukovnikom Zakirom Hasanovom. Ambasador Kine u Srbiji Li Ming ocenio je da je nedavna poseta predsjednika Aleksandra Vučića Kini podigla odnose dve zemlje na do sada nezapamćeni nivo, ističući da će se tradicionalna saradnja u infrastrukturi sve više širiti na oblasti visokih tehnologija, biomedicine i novih izvora energije, poručuje da sve više kineskih kompanija pokazuje interesovanje za investicije u Srbiji, pre svega u oblasti razvoja električnih vozila. Stari vodnik Vojske Srbije Milovan Jovanović, koji je preminuo od posljedica ranjavanja u napadu na bazu Ujedinjenih nacija na jugu Libana, uz najviše vojne počasti biće sahranjen danas u Kraljevu, u kom je proglašen dan žalosti. Košarkaši Partizana dočekuju ekipu Dubaja od 19 časova u trećem meču finala ABA lige. Utakmicom protiv reprezentacije Argentine večeras od 21 sat i 30 minuta po srednjoevropskom vremenu, odbojkaši Srbije će u Braziliji započeti učešće u osmom izdanju Lige nacija. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplo vreme, dok se poslopodne uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom i gradom, koji će biti veći u brdsko-planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni
0: radio Novosti.

0: Radio Novosti.
1: U Novom Pečatu, čelično prijateljstvo kuje se dok je vruće, policija i mafija, dani duhovnog preobražaja, hoće li Evropa imati miran san, Srpska traži kraj ere visokih predstavnika, ko čita Pečat, zna.
0: Narodni, Radio Novosti, muzika, koja te

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić imao je danas sastanak sa komandantom Vrhovne komande NATO savezničkih snaga u Evropi, generalom Aleksusom Grinkevićem, i tom prilikom poručio da je dijalog jedini put ka očuvanju stabilnosti i bezbednosti u regionu, kao i da će Srbija nastaviti da bude pouzdan i odgovoran partner u očuvanju mira. On se nakon toga sastao i sa ministrom odbrane Republike Azerbejdžan, general pukovnikom Zakirom Hasanovom. Predsjednik Vlade Republike Srbije, profesor dr. Đuro Macut, sastao se danas sa direktorkom Populacionog fonda Ujedinjenih nacija za Srbiju, Justin Coulson, sa kojom je razgovarao o demografskim kretanjima i unapređenju saradnje u oblasti populacione politike. Premijer Macut je istakao da su podrška porodicama, stvaranje uslova za ostanak mladih u zemlji i unapređenje kvaliteta života građana među prioritetima Vlade Srbije, kao i da je neophodno sprovoditi dugoročne mere koje će doprineti povoljnijim demografskim trendovima. Naftna industrija Srbije uputila je američkoj administraciji novi zahtev za licencu kako bi mogla da radi posle 16. juna. Prethodno, Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija SAD-a produžila je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije za 60 dana. U Višem sudu u Beogradu održavaju se završne reči na suđenju roditeljima dečaka KK, koji je 3. maja 2023. godine ubio 9 učenika i čuvara osnovne škole Vladislav Ribnikar. Tužilaštvo je tokom iznošenja završne reči zatražilo maksimalne kazne za roditelje dečaka. Košarkaši Partizana dočekuje ekipu Dubaje o 19 sati u 3. meču finala ABA lige. Utakmicom protiv reprezentacije Argentine večeras od 21 sat i 30 minuta odbojkaši Srbije će u Braziliji započeti učešće u 8. izdanju Lige nacija. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplo vreme, dok se sredinom dana i posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom i gradom, koji će biti veći u brdsko-planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
0: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs. Muzika koja te pokreće.
1: Narodni
0: radio novosti.

0: 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan, ove srede, 10. juna, želim vam tonski video realizatori Zoran Nergić i Branko Maksimović. Ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Plan takozvane Evrotrojke o okončanju sukoba u Ukrajini samo je probni balon. Na taj način evropski deo NATO želi da se prikaže kao četvrti stup globalne moći, upozoravaju analitičari. To što je evropskim ratnim brodovima u Sredozemnom moru dozvoljeno da zadržavaju strane tankere za kumnja da prevoze rusku naftu je nezakonit potez i kršenje međunarodnog pomorskog prava, kažu ruski eksperti. Ruska vojska uništila položaj ukrajinske vojske u Donjeckoj narodnoj republici. U Sevastopolju oštećeno poznato remek delo. Bugarska objavila da više nema besplatnog oružja za Ukrajinu. Istražujemo zbog čega Srpska lista ponovo ostala bez jednog od 10 mandata zagarantovanih srpskoj zajednici u takozvanom kosovskom parlamentu. Otuđenost u porodici i teret ravnodušnosti prema onima koji nas najviše vole glavne su teme novog filma Emira Kusturice. Za Sputnik je govorio i o prilikama u Rusiji i evropskom doživljaju ove velesile. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Ambasadori Ujedinjenog kraljevstva Francuske i Nemačke zatražili su sastanak sa zamenikom ministra spoljnih poslova Rusije, saopštio je Sergej Lavrov, nakon sednice Saveta ministara spoljnih poslova organizacije ugovora o kolektivnoj bezbednosti. Prema njegovim rečima, ruska strana je prihvatila predlog za razgovore, a opširnije pratite na Telegramu Sputnik Srbije. Rusija je spremna da koristi sva raspoloživa sredstva kako bi zaštitila pomorsku bezbednost i legitimne interese brodovlasnika i brodara u Sredozemnom moru, rekla je Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Gubitak američkog helikoptera Apač koji je patrolirao vazdušnim prostorom iznad Ormuzskog Moreuza trebalo bi da bude signal Sjedinjenim državama da okončaju sukob sa Iranom, ocenio je stalni predstavnik Rusije pri međunarodnim organizacijama u Beču Mihajl Uljanov. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa komandantom vrhovne komande NATO-a savezničkih snaga u Evropi generalom Aleksusom Grinkevićem i poručio da je dijalog jedini put ka očuvanju stabilnosti i bezbednosti u regionu, kao i da će Srbija nastaviti da bude pouzdan i odgovoran partner u očuvanju mira. Četvorica pripadnika interventne jedinice 92 službe za grad Beograd i direktor ugostiteljskog lokala Steak & Wine Bar uhapšeni su zbog sumnje da su izvršili različita krivična dela, nakon što je u tom lokalu u prisustvu brojnih gostiju došlo do upotrebe vatrenog oružja u novembru prošle godine, saopštilo je više javno tužilaštvo u Beogradu.

0: Plan takozvane Evrotrojke Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i Nemačke o okončanju sukoba u Ukrajini samo je probni balon kojim evropski deo NATO želi da se prikaže kao četvrti stub globalne moći, čiji je cilj da se kupi vreme za militarizaciju Evrope do projektovanog rata sa Rusijom, kaže za Sputnik general i direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma profesor dr. Mitar Kovač. On podsjeća da su lideri Evrotrojke iz Londona pozvali na aktivno učešće Evropljana i Sjedinjene država u pregovorima s Rusijom o okončanju sukoba u Ukrajini. To se navodi u zajedničkom saopštenju objavljenom nakon razgovora u Downing Streetu, a kao jedan od uslova za postizanje dugoročnog mira u Ukrajini navodi se hitan prekid svih neprijateljstava i održavanje pregovora na osnovu postojeće linije kontakata. Naime, bez obzira na to što su u više navrata naglasili da žele da postignu mir zajedno sa Sjedinjenim državama, uslovi koje diktiraju zemlje Evrotrojke u suštini liče na otvoreni poziv za kapitulaciju Rusije, kaže naš sagovornik, počevši od toga da Ukrajina treba da sačuva predratne granice, do toga da prekida vatre treba da sprovesti postojećim linijama razdvajanja.
1: To liči na stvaranje uslova za militarizaciju Evrope i pripremu za nastavak nekakvog evropskog rata onog momenta kada Rusija pod navodnicima prekrši uslove mira ili uslove aktuelnog primirja koje oni diktiraju. Ne vidim da će išta od toga biti, ne može biti ovakva zapadna Evropa inicijator mirovnog sporazuma iz više razloga, iz onog istorijskog što ta Evropa nije uspjela da očuva mir, da ispoštuje minske sporazume, da doku stane krize i rata deluje djelotvorno i da predlozi koje vodi Velika Britanija budu smisleni i budu zaista prihvatljivi izvršni kolektivni zapad, a i za Rusku federaciju.
0: Ukrajina, konstatuje naš sagovornik, odavno nije samostalna i nije slučajno Zelenski lično bio u Londonu. To pokazuje da je saopštenje Evrotrojke samo mantra koja je usaglašena s njim, jer njega sada žele da prikažu svetu kao nekog ko se zalaže za mirovne napore Evropske unije i Britanije, odnosno evropskog dela NATO, kaže Kovač.
1: Amerika u ovome nije na neki način neposredno učestvovao, niti vidi ovo kao neko rešenje i verujem kada steknu uslovi da razgovori Amerike i Ruske federacije budu nastaviti onaj pozitivan pregovarački kontekst, a Evropska unija i Britanija kao remetilačke države i organizacije mogu samo biti informisane o rezultatima i ishodima pregovora Amerike i Ruske federacije. Ja mislim da je to realno put, a ovaj put koji žele takozvani zapadni Evropljani, a ne Evropa, da prikažu kao svoju dobru nameru, jeste samo predah za uspešniju militarizaciju i modernizaciju njihovih vojske do projektovanog rata kako su ga oni nastavljavali većinu 2029. ili 30. godine.
0: Kovač smatra da će se rat ipak nastaviti sve do momenta dok Ukrajina ne bude spremna da se okrene Americi i iskaže spremnost na popustljivost u ime mira, a to znači da se odrekne teritorija koje Rusija već prisjedinila u svoj ustavno-pravni poredak. Na pitanje otkud zapadnim Evropljanima ideja da postavlja uslove bilo kome, pošto ih i Sjedinjene države i Rusije smatraju nevažnim, naš sagovornik kaže da oni sami sebe smatraju velikim i pored toga što su ih Sjedinjene države više puta upozorile da ne sanjaju o ratu, jer Amerikanci u njemu neće učestvovati.
1: Ova trojka, Velika Britanija, Francuska i Nemačka, sanjaju neke snove novog konvencionalnog rata i pooštreće instancije, sad, koliko sam vidio, uvešće neke nove mere, oni zadržavaju stari strateški kontekst i misle da na taj način mogu privoliti Rusku federaciju, što je dosta, moram reći, stupidno i ne odgovara nikakvim uslovima koje bi nikako po značinu Ruska federacija prihvatila. Oni jednostavno imaju potrebu da sebe promovišu kao jedan od centrara ili četvrti centar globalne moći u svetu, a po svim parametrima oni to nisu, niti mogu postati.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: To što je ratnim brodovima Evropske unije u Sredozemnom moru dozvoljeno da zadržavaju strane tankere za koje se sumnja da prevoze rusku naftu u okviru takozvane flote u senci je nezakonit potez i kršenje međunarodnog pomorskog prava. Kažu ruski eksperti ističu da se pod izgovorom sprovođenja sankcija legalizuje piratstvo, a to, kako kažu, može dovesti čak i do incidenata i oružanog sukoba. Zemlje Evropske unije su naime u okviru operacije Irini ovlastile svoje ratne brodove u Sredozemnom moru da zadržavaju strane tankere za koje se sumnja da prevoze rusku naftu, podseća ruski politikolog Pavel Šipilin. Kao odgovor na te mere smatra da Rusija treba da pojača zaštitu svojih trgovačkih brodova vojnom pratnjom, vazdušnim nadzorom i drugim nosnim merama.
2: Evropska unija prepravlja pravila pomorske plovidbe u čijem stvaranju i sama učestvovala, i to u skladu sa svojim interesima, svojim potrebama, svojim problemima. Generalno, pravila pomorske plovidbe su dokument Ujedinjenih nacija, usvojen prilično davno, u okviru koga je jasno regulisan prolaz brodova kako u neutralnim vodama, tako i u teritorijalnim vodama država. Tu se pominju i moreuzi, ekonomske zone i mnogo toga drugog. Tako da Evropska unija u ovom slučaju potpuno ignoriše i krši sve te međunarodne zakone i u suštini pokušava da isprovocira Rusiju prilično otvoreno.
0: Šipilin dodaje da se ovako drzak potez Evropske unije može tumačiti gotovo isto kao kazus beli, odnosno potencijalni povod za rat.
2: Druga stvar, Evropska unija ne vrši direktno provjeru ruskih brodova i na taj način pokušava situaciju malo da ublaži, to jest ne zadržava i ne pretresa direktno ruske brodove, niti hapsi kapetane, već brodove koji plove pod drugim zastavama, što formalno daje mogućnost da se kaže da nisu doslovno ruski brodovi u pitanju, nego oni koji su povezani sa Rusijom. Tako se pojavljuje termin flota i senke, koji nema jasno pravno utemeljenje. To su jednostavno brodovi koji su osigurani u drugim jurisdikcijama, a ne britanskoj. Pre svega, to ostaje najvažniji kriterijum.
0: Sagovornik dodaje da mnogi analitičari i zvaničnici u Rusiji kritikuju nameru Evropske unije da u Sredozemlju zadržava strane tankere radi navodnih inspekcija, jer se time grubo krši Konvencija Ujedinjenih nacija o pomorskom pravu i osnovna pravila slobodne plovidbe. Oni takve mere vide kao piratske akcije i porede ih sa srednjovekovnim metodama kontrole mora, optužujući Brisel za opasnu eskalaciju i pravno sporne poteze.
3: Ja ne znam čim to končiće, no končiće to može sve очень плохо.
2: Ne znam kako će se ovo završiti, ili može se završiti veoma loše. U suštini, ovo je predratno stanje i nije isključeno da upravo jedna od provokacija može dovesti do početka oruženog sukoba.
0: Zbog mogućnosti zadržavanja tankera s ruskom naftom u Sredozemlju moglo bi doći do recipročnih mera, uključujući zaustavljanje i zadržavanje brodova pod zastavama evropskih država, kaže Šipilin. U stručnim krugovima pominje se ideja aktivnijeg vojnog praćenja trgovačkih brodova, uz poruku da bi svaka akcija koja se tumači kao piratska mogla dovesti do upotrebe vojne sile i veoma teških posledica.
2: To bi moglo dovesti do vojnih dejstva i to je ono što sve najviše brine, a posebno Rusiju. To jest, Evropska unija je prešla sve granice dozvoljenog i u suštini provocira na oružani odgovor.
0: Mere koje preduzima Evropska unija imaju za cilj da se isprovocira Rusija i primora na upotrebu oružane sile protiv onih koji zadržavaju njene brodove, kaže Šipilin. Ti potezi, kako ocenjuje, dodatno pojačavaju globalne tenzije i stvaraju utisak da se Evropska unija sve otvorenije priprema za mogući rat.
2: Oni to uopšte ne kriju, naprotiv, to naglašavaju. Zato mi se čini da Evropska unija svesno ide ka sukobu. Razlozi mogu biti različiti. Ekonomska situacija im je slaba, pa možda na taj način pokušavaju da izađu iz krize. Ali to je već sporedno. Rat je opasan i nepredvidiv, pa postoji rizik da ne ide po scenariju za koji se sprema Evropa.
0: Šipilin čitavu situaciju opisuje kao izrazito napetu i upozorava da ona sve više poprima obrise predratnog stanja. Prema njegovoj oceni, rizik dalje eskalan, a jedinu nadu da će se izbeći otvoreni sukob vidi u uzdržanosti i racionalnom delovanju ruskog rukovodstva. Istovremeno, postupke Evropske unije ocenjuju kao nepromišljene i potencijalno opasne po bezbednost i stabilnost međunarodnih odnosa.
4: Slušate Radio Sputnik.
0: Ruska vojska uništava položaj ukrajinske vojske u Donjetskoj narodnoj republici u Sevastopolju, oštećeno poznato remek-delo. Krem saopštio da će Rusija pobediti i Evropa može vratiti ukrajinske muškarce direktno na front. FSB je umeđu vremenu uhapsila muškarca zbog finansiranja ukrajinske vojske, a Bugarska objavila da više nema besplatnog oružja za Ukrajinu. Više informacije ima Slađana Mihajlović.
4: Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je ruska vojska gađala pomorsku bazu i skladišta municije i goriva koje koriste ukrajinske oružane snage. Tokom protekla 24 časa ruska PVO oborila je više od 760 bespilotnih letelica, 4 krstareće rakete velikog dometa i 14 aviobombi. Oružane snage Ukrajine izgubile su skoro 1400 vojnika na svim delovima fronta. Iznad Moskve oborene 12 dronova tokom noći. Ruska borba za svoje regione završit će se pobedom, saopštio je portparol Kremlja Dmitri Peskov i dodao da napadi poput udara na zgradu Panorame, odbrana Sevastopolja 1854-1855, dodatno potvrđuju ispravnost ruske politike i ciljeva u sukobu. Portparol Kremlja je istakao da napadi na istorijske i kulturne spomenike ne mogu izbrisati prošlost niti promeniti istorijske činjenice. Zvanična predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova ocenila je da je napad ukrajinskih snaga na ovaj objekat još jedan varvarski čin kijevskih vlasti usmeren protiv civilnog objekta i kulturnog nasljeđa. Muškarac je uhapšen u Sankt Peterburgu zbog finansiranja oružanih snaga Ukrajine i ukrajinskih terorističkih organizacija, saopštila je FSB. On je dobrovoljno prebacio sredstva međunarodnoj dobrotvornoj organizaciji povezanoj sa ministarstvom odbrane Ukrajine. Zemlje Evrope su se umorile od ukrajinskih izbeglica i nastoje da ih se oslobode, a pojedine inicijative podrazumevaju čak i njihovo slanje na front, javila je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Trenutno ukrajinski državljani u EU koriste režim privremene zaštite koji im omogućava boravak, rad i školovanje, a ističe u martu 2027. godine. Obustava isporuka oružja Ukrajini odnosi se isključivo na naoružanje iz zaliha bugarske vojske, a ne na komercijalnu prodaju vojne tehnike, pojasnio je ministar odbrane Bugarske Dimitar Stojanov. On je istakao da je stranka Progresivna Bugarska, koja je pobedila na parlamentarnim izborima krajem aprila, od početka zastupala stav da Sofija više neće besplatno ustupati oružje iz sopstvenih vojnih rezervi. On je podsjetio da je odluka Narodnog sobranja o vojnoj pomoći Ukrajini iz 2022. godine predviđala da se isporuke vrše samo ukoliko Bugarska ima dovoljno kapaciteta za to, a takvi uslovi više ne postoje.

0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Organizacija ugovora o kolektivnoj bezbednosti je otvorena za dijalog sa Severnoatlantskim savezom, rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov na konferenciji za novinare nakon sastanka Saveta ministara spoljnih poslova ODKB-a. Severni morski put otvoren je za sve zemlje, uključujući i zapadne, ali suverenitet nad rutom zadržava Ruska federacija, izjavio je Aleksej Čekunkov, ministar za razvoj ruskog dalekog istoka. Nemačka, Francuska, Holandija, Belgija i Luksemburg predložili su u zajedničkom dokumentu da bi Evropska unija trebalo da razmotri mogućnost da privremeno ograniči pravo glasa u nekim slučajevima za buduće nove članice tog bloka, kao i da bi trebalo da se predvidi više zaštitnih mera za osiguranje vladavine prava. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Zbog čega se Bošnjaci zalažu za ostanak visokog predstavnika u BiH?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Srpska lista ponovo je ostala bez jednog od 10 mandata zagarantovanih srpskoj zajednici u prištinskom parlamentu posle nedeljnih održanih vanrednih parlamentarnih izbora, zahvaljujući albanskim glasovima koje usvojuju u opštinama gde nema Srba Nenad Rašić. Upitan zbog čega zapadne takozvane demokratije ne reaguju na ovaj evidentni izborni inženjering, nego komesar za proširenje Evropske unije Marta Kos čestita Albinu Kurtiju na mirnom, inkluzivnom i urednom procesu glasanja, isto kao i Kaja Kalas, Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i bezbednost, kaže da je Evropska unija očigledno potpuno slepa na političke mahinacije kada je u pitanju pokušaj da se umanji rezultat srpske liste koja je direktno povezana i sa zvaničnim Beogradom,
2: koja ima ogromnu podršku srpskog naroda i jedina ima legitimitet da govori u ime srpskog naroda i da se bori u institucijama samouprave za interese srpskog naroda. Rašić nema taj legitimitet, ali Evropska unija jednostavno, da ne bi osporila, kako oni kažu, demokratski karakter izbora Kosova i Metohije, jednostavno ne sme da baci bilo kakvu mrlju na sve to.
0: Drecun podsjeća da i u minulom periodu Evropska unija, kako kaže, uopšte nije reagovala na to što je Albin Kurti pokušao

0: univerzalnog i da to univerzalno nije nikad bila prva stanica, pa onda lokalno, da je taj put bio od uzbuđenja kojeg upravo ivica između života i smrti, čovjek je kao hodač po onoj žici u kome svakog trenutka može da nestane, nema velikog finala, ili što bi rekao moj pokojni dedo, smrt je kao košulja, nosiš je sa sobom i samo je pitanje kad ćeš da odeš.
1: Kusturica se nedavno vratio sa Svetskog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, a istovremeno čeka i ruski pasoš koji bi trebalo da dobije 2027. godine. Nama je priča o prilikama u Rusiji i evropskom doživljaju ove vele sile.
0: Mislim da je taj slom svjetskog tog režima upravo u toku i da je ključno pitanje opstanka Rusije upravo otvoreno uz ideju da ona predstavlja Evropu u Aziji. Tamo je, kad Kirgistanac dođe u Moskvu, on kaže da je Kirgistanac, a kad dođe u Pariz, on kaže ja sam Rus. Odnosno, jezik kojim su pisali Fjodor Mihajlović, Lev Nikolajević, Mihail Bulgakov, da ne nabrajam dalje, je zapravo bio stožer te ideje opstanka. I kad se oni pozivaju na svoju prošlost, oni se uglavnom pozivaju ne samo na svoju vojnu tradiciju, nego na Kina i na sve ono što je činilo i što je zaokruživalo taj njihov društveni kod.
1: Kusturica je snimio film Maradona o svom fudbalskom idolu, a danas kaže tako nešto ne bi bilo moguće. Čak kaže neće ni pratiti ovogodišnje svetsko prvenstvo. Ima i drugih imena koji su se pobunili protiv sistema, ima ih svuda, bilo je takvih sportista i kod nas, kaže Kusturica, ističe da je Maradona na svetskom nivou bio najznačajniji. Podseća da je podržavao Fidela Castra, ugnjetene i ponižene.
0: Možeš praviti film o ovim trkačim kokošima koje mogu da reklamiraju žilet ili neki sapun ili ne znam, neku kolonijsku vodu. Što u Maradonijom slučaju se je potpuno otpalo, ali on je bio u jedno vrijeme centar svijeta. Ja sam gledao, na Sicu su ga dočekali, kao da je Bog stigao, kao da je sišao s neba. Dakle, on je postigao da okalja svoj život raznim brutalnostima, a s druge strane da učini sve da bi ga svi voljeli. Ne samo zbog igre, nego i zbog njegovih postupaka.
1: Danas fudbaler može da ima broj pratilaca, fanova, one koji vole driblinge, levo i desno ili brzo trčanje, ali se gubi ta ličnost koja izražava i svoje životne stavove. Njihovi stavovi su krajnje problematični zato što su tržišnog tipa, smatra Kusturica, dok je Maradonin stav bio ideološki i moralni sa svim onim što dolazi između toga.

0: Na kraju emisije ćemo vas na najvažnije vesti. Ambasadori Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i Nemačke zatražili su sastanak sa zamenikom ministra spoljnih poslova Rusije, saopštio je Sergej Lavrov nakon sednice Saveta ministara spoljnih poslova organizacije ugovora o kolektivnoj bezbednosti. Prema njegovim rečima, ruska strana je prihvatila predlog za razgovore. Severni morski put otvoren je za sve zemlje, uključujući i zapadne, ali suverenitet nad rutom zadržava Ruska federacija, rekao je Aleksej Čekunkov, ministar za razvoj Ruskog dalekog istoka. Specijalno tužilaštvo privremenih institucija u Prištini podiglo je optužnicu protiv 6 osoba pod sumnjom da su počinile krivična dela udruživanja za takozvane antiustavne aktivnosti sa ciljem napada na ustavni poredak takozvanog Kosova i ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti. Više javno tužilaštvo u Beogradu objavilo je kompletnu analizu dokaza prikupljenih tokom istrage navedenih u rešenju o odbacivanju krivične prijave protiv bivšeg načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića. Tužilaštvo je zaključilo da ne postoje osnovni sumnje da je počinio krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Četvorica pripadnika interventne jedinice 92 službe za grad Beograd i direktor ugostiteljskog lokala Steak and Wine Bar uhapšeni su zbog sumnje da su izvršili različita krivična dela nakon što je u tom lokalu u prisustvu brojnih gostiju došlo do upotrebe vatrenog oružja u novembru prošle godine, saopštilo je više javno tužilaštvo u Beogradu. Zajednička istorija Rusije i Srbije sadrži mnoge priče koje bi mogle poslužiti kao osnova za igrane i dokumentarne filmove, rekao je u intervju za ruske medije glumac Miloš Biković. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Potražite nas i na društvenim mrežama, a video prenos emisija uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili tonski video realizatori Zoran Ergić i Branko Maksimović. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želimo prijatan dan.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
2: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

0: taj je u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Novom pečatu, čelično prijateljstvo kuje se dok je vruće, policija i mafija, dani duhovnog preobražaja, hoće li Evropa imati miran san, Srpska traži kraj ere visokih predstavnika, ko čita pečat, zna.
2: Narodni. Radio Novosti.

0: želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Narodni radio novosti.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti. Muzika.

0: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Svet sa Sputnikom, novi Sputnik Poredak, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Svetska ekonomska revolucija, novi Sputnik Poredak danas u 17 sati analizira geoekonomske poruke Vladimira Putina sa foruma u Sankt Peterburgu. Zašto ruski predsjednik poručuje da je u toku najveća strukturna transformacija svjetske ekonomije, kakva nije viđena decenijama, kao i promjene ukupne paradigme globalnog razvoja? Kakve alternative dolarskom sistemu najavljuje Putin? Zašto je u Evropskoj uniji ugroženo čak 1,3 miliona radnih mjesta u industriji samo tokom ove godine i kakav će utjecaj energetska kriza imati na razvoj odnosa članica BRICS-a i G7? Odgovore na ova pitanja će u razgovoru sa Nikolom Vrzićem potražiti analitičar Branko Pavlović i ekonomista dr. Bojan Dimitrijević. Emisiju Svet sa Sputnikom, novi Sputnik Poredak, koju uređuje i vodi Nikola Vrzić, slušajte svake srede od 17 sati na talasima Radio Novosti 104,7 MHz. Sa vama s ovog popodneva i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić.
0: Svet sa Sputnikom.
1: Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj na platformi Odisi.
0: Svet sa Sputnikom.
2: Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je novi Sputnik Poredak. Ako je udeo zemalja BRICS-a u svetskoj ekonomiji sada čak za oko 25% veći nego zapadne grupe 7 najrazvijenijih, kako je ukazao Vladimir Putin na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, koliki će tek jaz nastupiti kada se obistini prognoze Evropske komisije o 1,3 miliona ukinutih radnih mesta u Evropi, možda već do kraja ove godine. U toku je svetska ekonomska evolucija, koja ne liči na revoluciju samo zato što promjena ne dolazi u jednom trenutku naglog prevrata, nego prirodnim razvojem događaje. Upravo zato Putin i govori da svet prolazi kroz najveću strukturnu transformaciju decenijama unazad. A pritom, napominje predsjednik Rusije, ova transformacija nije puka tranzicija iz jedne faze ekonomskog ciklusa u drugu. Svedoci smo potpune promjene paradigme globalnog razvoja. O tome govore već i objektivne brojke. Primjera radi dinamika svjetskog BDP-a. U posljednjih 5 godina za 49% ukupnog rasta zaslužne su zemlje BRICS-a, a G7 doprinosi svega sa 18%. U okviru svjetskog BDP-a po paritetu kupovne moći BRICS-ovih je danas već 40%, dok je G7 pao ispod 29%. BRICS je pretekao G7 još 2020. i razlika od tada samo nastavlja da raste, napomenuo je Putin, dodajući da će zbog toga centar gravitacije globalne trgovine, a sa njim i globalni finansijski sistem, nastaviti da se pomera. Objasnio je ruski predsjednik i zašto je to neizbežno. Decenijama je ukazuje globalni model razvoja građen oko ograničenog broja finansijskih centara, tehnoloških rješenja, agencija za kreditni rejting i rezervnih valuta. Ta konstrukcija predstavljena je kao univerzalna i navodno neutralna, iako je u stvari korišćena kao poluga političkog pritiska protiv onih koji odluče da rade u sopstvenom nacionalnom interesu, umjesto pristajanja na taj namjerno napravljeni sistem zavisnosti i ekstrakcije resursa. Proces svojevrsne finansijske dekolonizacije ostatka planete i oslobađanja od eksploatacije koju su je podvrgli zapadni vlasnici do sadašnjeg finansijskog poretka ubrzan je pak sankcijama i krađom međunarodnih rezervi Rusije, što je, opomenuo je Vladimir Putin, imalo nepovratan efekat na poziciju svjetskih valuta, američkog dolara i evra. Danas svaka zemlja bez izuzetka razume da kao Rusija u bilo kojem momentu može da izgubi pristup svojoj imovini u dolarima ili evrima, kao i zapadnoj finansijskoj i platnoj infrastrukturi. Uzgred na ovu okolnost, dajući Putinu za pravo, skrenuo je pažnju MMF, ukazujući da preterana upotreba sveobuhvatnih finansijskih sankcija, kao u slučajevima Irana i Rusije, samo i sebi nanosi poraz, jer primorava države da traže alternative. A tu je povrh svega i pitanje isplativosti sankcija za one koji ih uvode. Predsjednik Rusije ukazao je na procjene da su antiruske sankcije eurozoni nanele štetu između 1,5 i 2,5 biliona evra. A izneo je i podatak da je prosječan dug u eurozoni dostigao 81,7% BDP-a. Francuska je na 115%, Italija na čak 137%, dok je u Rusiji 16,4%. U Americi totalni javni dug iznosi 122% BDP-a, uz budžetski deficit od 5,9%. Francuskoj je 5,1%, u Rusiji, poređenja radi, upola manji. Opisano stanje javnih financija i dodatno potkopava poverenje u Zapad. Pljačkaju čita svet, ali su zato uspeli da se zaduže najviše na svetu. Te je usled svega navedenog, napominje Putin, i nastupila transformacija iz vertikalnog hijerarhijskog modela, koji primarno služi interesima malog broja zemalja, u mnogo kompleksniji, raspoređeniji i multipolarni međunarodni poredak. Nastaju nova partnerstva, razvijaju se nova finansijska i tehnološka rešenja i sopstvene finansijske institucije. Svetu je, naglašava Vladimir Putin, potrebna moderna, fleksibilna i odgovorna finansijska arhitektura bez rizika, zabrana i barijera. A istinske civilizacije suočene su sa istorijskim izborom. Ili će kreirati sopstvene platforme i tehnološki ekosistem, uključujući finansijski, ili će postati digitalna periferija. U sklopu takvog izbora, globalnu promenu koja je u toku, Rusija ne vidi samo kao izvor izazova, već i kao izuzetnu šansu. Šansa, međutim, nije za svakoga, a pogotovo nije za one koji su svoju šansu prokockali. Evropska komisija tako u svom prošlonedeljnom izveštaju upozorava da je ugroženo čak 1,3 miliona radnih mesta, od toga 600.000 samo u automobilskoj industriji. A razlozi za brigu, iako nešto drugačije vrste, postoji i sa druge strane Atlantika. Financial Times naime opominje da centralne banke iz ostatka sveta sve manje kupuju američke državne obveznice. Privatni kreditori postali su glavni kupci američkog duga, što čitav sistem čini ranjivijim u odnosu na šokove i ukazuje na postojanje sistemskih rizika na tržištu obveznica. A tu je, ukazuje se dalje, i još dublji problem preteće inflacije, koja zbog demografskih trendova neće moći da se suzbije. To će zahtevati znatno više kamatne stope, sa svim pratećim razornim posljedicama još skupljeg servisiranja enormnih dugova. Gde je izlaz iz ekonomske krize koja preti Zapadu? Kakvu finansijsku infrastrukturu najavljuje Vladimir Putin? I kako će to uticati na globalne promene?
3: Ovo su neke od pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. To su ekonomista profesor Bojan Dimitrijević, dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Analitičar narodnih poslanik Branko Pavlović, dobar dan.
5: Dobar dan.
3: Ajde krenemo prvo od tog pitanja, gospodine Pavlović, da krenemo od vas. Dakle, kakve su to promene? Šta je to zapravo što se dešava sa svetskim ekonomskim poretkom? Dakle, kako gledate na Putinovu ocenu da nije u pitanju samo eto neka uobičajena smena ciklusa ekonomski, pa neko raste, neko pada, tako dalje, nego transformacija koja je mnogo dublje prirodu krajnog i šta je dovelo do ovakve situacije.
5: Da, pa ja se slažem sa tom ocenom. Mi ovde svedočimo zapravo završetku jednog viševekovnog ciklusa.
3: Viševekovnog.
5: U kome su zapadne države zapravo uspele da nametnu jedan kolonijalni pa neokolonijalni sistem celom svetu, u kome su zaista dominirale i kao lideri u tehnologijama i kao jedini ili gotovo jedini finansijski centri moći. Naravno, sve to je bilo praćeno i najsnažnijom vojskom koju su imali u odnosu na ostatak sveta. Ako sad pogledamo trenutno stanje, ništa od toga više ne stoji. Dakle, vojno, to pogotovo nakon posete Putina Pekingu i razgovor sa Xi Jinpingom i cela ta delegacija, zapravo treba Rusiju i Kinu posmatrati kao jedan subjekt u međunarodnim odnosima, u tim najkrupnijim, najvažnijim stvarima. Onda je njihova vojna moć neuporedivo veća i od američke i od svih mogućih saveznika, ako uopšte saveznika Amerika ima, to treba da vidimo. Tehnološki ubedljivo najveći broj tehnologija budućnosti je na prostoru Kine, Rusije i azijskih zemalja, naravno Indija tu takođe ima veliki udeo. Finansijska moć Zapada je, kada gledamo u hiljadama milijardi dolara, daleko nadmoćnija u odnosu na sve druge. Međutim, raspoloživi kapital samo Rusije i Kine je veći od realnih projekata koje bi mogli da finansirate za razvoj svih ovih drugih 6 milijardi ljudi koji ne pripadaju tom zapadnom svetu. Dakle, na berzama i dalje Zapad dominira, ali to osim njihovim međusobnim pljačkama i bogaćenjima ne znači ništa za stvarni kvalitet života.
3: Što kažete da stanje na berzi kojim se često Trump hvali obara rekorde, sad ajde bio neki pad pa je opet porasko, dakle to ne odražava stvarnost, realno stanje ekonomije.
5: Pa ne odražava što realno stanje ekonomije zbog toga što se zasniva na ogromnoj količini kreiranog novca. Jedan puta su to centralne banke, drugi put su to poslovne banke i taj novac negde mora da se plasira i onda se on plasira na razne hartije od vrednosti ili nešto što su plemeniti metali, nekretnine i tako dalje. To nema veze sa stvarnim kvalitetom života i sa stvarnim napretkom onoga što čini budućnost. Tako da su uspeli da se zaštite od tih najpogubnijih uticaja neokolonijalne politike od naročito kraja 80-ih godina pa na ovamo, da kažemo od Regana pa na ovamo. I Kina i Rusija su napravili iskorak, pa onda preko njih i Indija, i onda je to sad krenulo da ide ovako u pravcu BRICS-a i BRICS-a plus, kako ste rekli u najavi te emisije. Možda jedno opravdanje za našu politiku 2001. godine, kada dolazi do tog preokreta nakon Slobodana Miloševića ovde, Evropska unija jeste bila najveća ekonomija, veća od Amerike. Danas je Evropska unija po paritetu kupovne moći negde oko 20% manja od Amerike, u nominalnom je to još gore za njih. U toj 2001. godini Evropska unija je bila veća privreda po paritetu kupovne moći nego Kina, Rusija i Indija zajedno. Danas su duplo manji.
4: Tako da, samo četvrt veka takav...
5: Jeste, tako da ta ideja da treba ići ka Evropskoj uniji u to vreme, oni jesu stvarno objektivno svetskim razmerama bili značajni. U ovom sadašnjem trenutku nije čudo što ljudi kažu, ma dobro, pusti me s tim, ovo očigledno nema više unutrašnju snagu. I tu su sad različite države tražile svoje modele, mnoge druge države su tražile svoje modele razvoja, sve do jedne su se razvile tako što su se zahvalili MMF-u i rekli da ne bi da ih više savjetuje MMF, nego će oni probati jadni sami, pa dokle stignu i Južna Koreja i Singapur i
4: Kina, Rusija. Pitanje čemu služe MMF, Svetska banka i ostale institucije, ali pre toga... Ovaj
5: profesor... Dakle, jeste preokret.
4: Ajde još malo da to obrazložimo, profesor Dimitrijeviću, dakle, vaš uvid, šta je to što se dešava sad sa svetskim ukupnim finansijskim ili ekonomskim ekosistemom?
6: Da, pa to je ta...
4: Revolucija, preokret.
6: Pa, po posledicama je verovatno revolucija, a po načinu je evolucija, jel, mada ubrzana evolucija. mislim da je ta Putinova ocena dobra, ali recimo nedavno je i Jeffrey Sachs, jel, koji tako ima dva kontroverzna perioda u svom životu, ovaj drugi poslednjih 10 godina potpisujem sve njegove izjave. On je rekao da je neka 2,5 veka zapadne dominacije završeno. Ali je isto tako rekao da ima utisak da zapadne elite, ni evropske, ni američke, to još uvek ne shvataju i ne razumeju, ili eventualno nisu spremne da to prihvate pa pokušavaju da zadrže to stanje status quo. Znači, mi imamo recimo...
4: Dakle, i vi baratate u kategorijama vekova. Mislim da je jako važno to da naznačimo zašto, evo samo ću skrenuti pažnju, pa vam dajem reč ponovo. Xi Jinping je onomad kad je se sa Putinom pozdravljao posle neke večere u Kremlju, stalno ističen taj primjer, on je rekao, dešavaju se promene kakve nisu viđene stotinama godina, kaže, nas dvojice ih predvodimo. Tako da vidim da postoji priličan konsenzus oko razmera situacije.
6: Ima tih nekih dugih ciklusa, dugih talasa, jel, ima oni koji smatraju da se te kratkoročne ekonomske krize recimo dešavaju na 7 do 10 godina. Ima oni kao Kondratijev, on je tvrdio da postoje neki dugi ciklusi koji traju 40 do 60 godina, a ovde je reč tako o tim globalnim promenama koje naravno imaju veze i sa tehnologijom, koje se otprilike izgleda dešavaju na neka 2,5 do 3 veka. I to sad mi možemo da posmatramo i kao nekakve, da kažemo, cikluse koji imaju neki svoj zakonomerni tok, jer Zapad obično misli da je vreme linearno, znači ide se od prošlosti preko sadašnjosti ka budućnosti. Međutim, istočnjačko shvatanje vremena je ciklično. Znači, sve se na neki način dešava u krugu, jel bude nešto pa prođe, pa naiđe nešto novo pa prođe, ali neki slični obrasci tokom vremena se javljaju. I znači, ovde... ta 2,5 veka, sad teško je reći šta je. Neko smatra da je dominacija Zapada počela padom Carigrada. Jer 1453. je pao Carigrad, Turci su praktično presekli Mediteran i već 1492. se otvara put za Ameriku. I kreće ta ekspanzija, jel, ka američkom kontinentu i ka drugim kontinentima. I počinje ono što se zove novi svet, osvajanje novog sveta i tako dalje. Onda neko smatra da je 1694. kad je osnovana Bank of England i kad se desila ona Orange revolucija u Velikoj Britaniji, kad je William Oranski došao, da je to početak tog novog modernog doba u kome svet se razvija kao Pax Britannica, jel? I to traje negde do 20. godina prošlog veka, kada kreće Pax Americana. I otprilike tam Pax Americana traje 90 do 100 godina i sada očigledno dolazi i smena toga. Ali ima još jedan argument kada govorimo o ovome kako se stvari brzo odvijaju. Ja sam našao jedan podatak s kojim je izašao OECD, koji, znači, to je vodeća organizacija ovih zemalja kolektivnog zapada, jeste. Oni su izašli sa procenom da će do 2060. Indija i Kina imati više od 50% svetskog BDP-a, znači te dve ekonomije, da će Amerika spasti negde na 16-18%, a da će Evropa biti na 8-9%. I sad, pazite, 2060. godina, to je za neke istorijske razmere ništa, jel, to će proći
5: sutra,
6: kao
5: sad,
6: praktično.
5: A i dogodit će se 2040.
6: Da, to verovatno, ne znam, ja neću verovatno doživjeti to 2060. Ali hoću da kažem, to će jako brzo i doći i proći. Tako da, znači, to. I ovo tačno što kaže Branko, koliko se stvari ubrzavaju. Neko je govorio da će BRICS, jel, da počne da dominira tek tamo posle 2030-35, a mi vidimo da se to sad dešava. Jer pazite, da bismo shvatili kako se neke promjene dešavaju, meni je vrlo zanimljiv sljedeći podatak. To sam video, da li kod Piketija ili ne. Stope rasta godišnje treba podeliti brojkom 70 i dobiješ za koliko godina se udvostručuje BDP. Znači, ako je recimo stopa rasta kao indijska ili kineska bila u posljednjih 20 godina 8-9%, ti, znači, za manje od 7 godina udvostručuješ BDP. 7 puta 9 je 8 puta 9 je 72, znači manje od 8 godina. Ja. E sad, zašto to kažem? Zato što je Piketty izračunao na osnovu nekih dugoročnih serija, recimo, da je Velika Britanija u srednjem veku rasla po stopi od 0,1% godišnje. Znači, ne 1% godišnje stopa rasta, nego 0,1%. To znači, treba ti 700 godina da udvostručiš BDP. I sad ti imaš, znači, period ljudske istorije kada si za 700 godina udvostručavao BDP i imaš period ljudske istorije kad ti za to treba 7-8 godina. I znači, to pokazuje zapravo, to je kao ono, vozio si se na taljigama, jel, na nekim konjima i kolskim, ono, a sad ideš u vozu koji se kreće 700 km na sat. Znači, neverovatne su promjene, ali ovdje se sad promjene dešavaju, znači, dominantno i pre svega u oblasti Euroazije i dobrim delom u oblasti ovih zemalja juga. Zapad je istrpo svoj model. Ja ovdje sad samo upućujem na knjigu, to bi trebalo pročitati, Valentin Katasonov, jel,
5: da,
6: ruski
5: novca,
6: ekonomista civilizacije,
5: informatika je objavila knjigu,
6: jeste, on tvrdi, ko je pažljivo čitao, da je Zapad bio zapravo u krizi još 70. godina, ali se onda desio rad zvezda, Reagan, ovamo, onamo, i naravno sovjetsko rukovodstvo koje se u tome nije snašlo. Znači, mi sve vreme imamo mit o tome kako je kapitalizam ovaj neoliberalni neki najbolji mogući model, a u stvari on očigledno, ono što su govorili neki od marksista, jel, mora stalno da širi granice eksploatacije da bi mogao da opstane. I kada se sad te granice sužavaju, jer je Kina suverena, Rusija suverena, Iran suveren,
5: Afrika se dekolonizuje,
6: i kada Latinska Amerika i Afrika idu ka resuverenizaciji, onda se odjedanput smanjuje prostor i onda se pokazuju, znači, sve protivrečnosti tog društva.
5: Mogu dva detalja oko ovoga. Izvrti, samo kad smo kod rasta BDP-a, već je ilustrativno kad se kaže za 7-8 godina se duplira, ali kad 50 godina nemate recesiju, a duplirate se na 7-8 godina,
4: govorite o Kini, samo da bude jasno.
5: Ovdje govorimo o Kini. Nastavno, koliko sam ti pobegao u jednom ciklusu od 7-8 godina, a sljedeći put sam ja to duplirao, pa je to 4 puta u odnosu na tebe, pa sljedeći put je to 8 puta.
4: A pritom na pristojnom uzorku godina, to je decenija, da je reč o održivom modelu.
5: Imamo mimo svih tih učenja o ciklusima, imamo kineski model koji uopšte nema recesiju. Ma nikakvu recesiju.
4: Ajde sad,
5: zato što ne da bankama da dominiraju.
6: Da.
5: Banke moraju biti u funkciji realnog sektora i društva. I kad staviš to pod kontrolu i ne daš monopole i ne daš milijarderima da ti utiču na političke odluke,
4: dakle, ne mogu Rothschildi da upravljaju,
5: pa nemaš recesiju. I ovo oko dekolonizacije Afrike, tu nešto nijasno treba biti opazriviji. Trenutno u Africi Amerika i druge zapadne države imaju preko 70 vojnih baza, sve tako dekolonizujući Afriku, tako da to da, ali i u odnosu na užase koji su bili, sad ne ubijaju na milione, nego su tu prisutni, ali su i dalje vojno prisutni, pričajući kako poštuju jednakost, ravnopravnost i sve ostalo.
4: Hoću jedan detalj još da pokušate da mi objasnite, ali zbilja, dakle, taj zapad, kolektivni zapad je izmislio i bio je vlasnik tog finansijskog sistema u kome je čitav svet živeo. Pa su uprkos toj, kažemo, ogromnoj startnoj prednosti, jer ti diktiraš, ti si izmislio pravila igre, ti si i sudija istovremeno, ali su se uprkos tome uspali ovoliko da se zaduže, dakle to su brojke koje su abnormalne, Amerika 39.200 milijardi, pa se to vrti, bit će uskoro 40.000 milijardi, ustaje ogromni budžetski deficit, to će servisiranje toga sa sadašnjim kamatnim stopama je na nivou od 2 biliona, odnosno 2.000 milijardi godišnje, što je više od vojnog budžeta i tako dalje, i tako dalje. Spomenuo sam podatke za Francusku i Italiju, Nemci su nešto bili bolji, ali eto, promenili sustav, dozvolili su sebi da se zadužuju, pa će to durati. Dakle, kako su uspali, gde je greška u sistemu da ti ako vlasnik si svega i dovedeš se u situaciju,
6: pa,
4: da
6: je... Evo, opet dolazimo do banaka. Svi putevi vode ka bankama. Ja sad čitam, ali to bi bila tema za nekoliko emisija. Ja sam sad otkrio jednog ekonomistu koga je tamo nagovestio Katasonov, to je Silvio Gezel. Gezel je bio ekonomista samouka, ali je pre 100 i nešto godina...
5: Moj čovjek.
6: Da, dao model, pa ne, očigledno je jedino tako moguće. Moraš da se izmakneš iz ovog mainstreama, da budeš, što bi se reklo, operisan od toga, da bi mogao nešto pametno da zaključiš. Jer u protivnom, stalno ćeš generisati u stvari nešto što predstavlja fikciju. I sad Gezel je objašnjavao kako nastaju krize hiperprodukcije, to se ta tako zvalo, mi ih zovemo recesije i tako dalje. Uglavnom zbog uloge novca i zbog kamata. Znači, novac se s vremena na vreme zakonito povlači iz opticaja jer nije zadovoljan nivom kamata. I onda kreće, znači što je tražnja manja, ona dejstvuje u istom smeru, još više se smanjuje. Kao i kriza inflatorna u obrnutom smeru, pregrejana privreda deluje, što je tražnja veća, ona samu sebe hrani. I to je znači zasnovano na pogrešnoj ulozi novca, na bankarskom sistemu i na kamatnim stopama. I on je predložio jedan potpuno alternativni model koji je dao izvanredne rezultate, primenjen je na primjeru jedne male opštine u Austriji, Verlag, i u vreme recesije, međutim kad su ovi vidjeli kako je taj model dao spektakularne rezultate, Vrhovni sud Austrije na predlog Centralne banke Austrije zabranio taj model i tako je taj eksperiment nestao. Inače su za nekoliko mjeseci napunili opštinsku kasu, strahovito ubrzali opticaj novca i dramatično povećali zaposlenost. Znači, od krize nije bilo ni traga ni glasa kad su im zabranili. Posle 3 mjeseca je opština opet došla u, tako reći, izgubljeno stanje. A zapravo ideja je, da završim na tome, oporezivanje novca. Znači, neka vrsta negativnih kamatnih stopa. Kad da bi se ubrzao opticaj novca. I sad da ne ulazim dalje u to, znači vraćamo se oko zaduživanja i sličnih stvari. Pazite, kad je, recimo, šta je u Americi, imate 2 nivoa zaduživanja. Jedno je zaduživanje države, to je posljedica uloge dolara u svetu. Jer to je takozvana Trifinova dilema. Ako hoćete da dolar bude svetska rezervna valuta, onda ga mora biti više. I onda da bi ceo svet mogao da koristi dolar. I onda se on emituje da bi bilo dovoljno likvidnih sredstava, jer je uloga novca pre svega prometno sredstvo, jer služi za razmenu. Ali ako imate previše dolara, on stvara Americi veliki spoljni dug. I tako, znači, dobrim delom spoljni dug Amerike je posledica dominantne pozicije dolara u svetu. Ali onda to povlači i vojne baze i velike vojne troškove i naravno taj mehanizam u kome američka država kroz emitovanje dolara finansira zapravo svoj razvoj i svoj ekonomski prosperitet. To je objašnjenje spoljnog duga Amerike. Ali Amerika i velike zapadne zemlje se zbog prirode bankarskog sistema suočavaju sa velikim unutrašnjim dugom. To je dug građana prema bankama. Zašto? Pa to je ono, kad je došlo do promene Thatcher, Reagan i tako dalje, napušten je taj model države blagostanja. I to je bio američki san. Američki san je bio radi glava porodice, otac, žena ima troje ili četvoro dece, ne mora da radi jer je plata dovoljna za porodicu, a majka vaspitava decu. Međutim, počinje sporiji rast plata od produktivnosti, počinje veća eksploatacija. Ima onih ekonomista koji tvrde da Amerika za 40 godina uopšte nije povećala realne nadnice. I sad, naravno, šta je posledica toga? Nije dovoljno da radi samo otac, nego počinje da radi i majka, odnosno muškarac i žena, jel? Pa onda to nije dovoljno, jer stalno moraš da održavaš trku sa susedima. Onda počinju da rade preko vremena. Pa ni to nije dovoljno, pa počinju da se zadužuju. I tako, znači, raste taj sistem unutrašnjih dugova koji su negde, ja mislim, i veći nego sistem spoljnih dugova. A onda dolazi ovo da bankarski sistem kreira novac bez pokrića, pa vi sada imate, to je kod nas pisao i Jovan Dušanić i tako dalje, vi sada imate da je novac na berzama, znači taj kazino novac, kako bismo ga nazvali, ja mislim negde oko 100 ili 1000 puta veći nego što je suma realnog fizičkog obima proizvodnje. I ti zapravo imaš inflaciju koja je nekoliko hiljada procenata, ali ne meri se kroz robe široke potrošnje, nego se meri kroz kretanje cena na berzama. I to je ta fikcija o kojoj govori Trump. Te cene hrane same sebe, jer tebi preko noći ili za nekoliko dana kao na trgovini skoči zarada na ceni zlata, ne znam, 40%, a onda izgubiš to isto preko noći. I jedini koji su to na dobitku, to je objasnio Katasona u ovoj knjizi, to su ovi koji kreiraju berze, koji su njihovi vlasnici i koji čitavu tu fikciju, jel, održavaju.
3: Ja, to su i raznorazni Rothschildi već pomenuti. Što se tiče realnih prihoda u Americi, ja sam video podatak zvaničan Feda pre neku godinu da su realne zarade su pale na nivo iz 89. godine. To, tako da nije to ekscentrično, uopšte to je zvanični podatak koji postoji.
5: Da, nije jedan ekonomista koji to tvrdi, nego
3: tako veliki je, da, broj. Tako je, E sad, ovo oko inflacije je vrlo interesantan moment. Financial Times su se čitao, to su izvodi iz jednog rada časopisa MMF-a, dvojice ekonomista koji uveštavaju, kaže sledeću stvar, kaže, baš za Ameriku, kaže, inflacija, pitanje dovode u pitanje da je ovo što je suzbijana inflacija ili što je bila ukročena, ajde tako da kažemo, oni tvrde da nije to rezultat rada federalnih rezervi i uopšte finansijskih vlasti Amerike, nego, kaže, posledica pored ostalog demografskih trendova, jer su, ne znam, novi baby boomeri, ta generacija je došla, pa su onda žene počele da rade, povećan je broj prosto učesnika na tržištu rada. Međutim, kaže, sad to dolazi do, iscrpljeno je to, ovi idu u penziju, sa ženama dostignut je plafon, dalje generacija nema i kaže, prosto nema toliko sveže radne snage, kaže, to će sve uticati onda da krene inflacija ponovo da raste bez jasnog modela kako da se ukroti, izuzev povećavanje kamatnih stopa, to je ovo što rekoh, izaziva onda problem u servisiranju dugova. Branko, pitanje za vas, dakle, da ovo da prokomentarišete i možda se onako ukupnu sliku da pogledamo kad smo kod dugova. Šta im je omogućavao ovaj model ekonomski koji je rezultovao ovim, odnosno čega neće više biti kada ne bude moglo ovako kao do sada?
5: Jedan element bi samo ubacio oko tog posle Drugog svjetskog rata. Naime, naročito u Americi, ali i drugde, naročito u Americi, država je rešila da uloži mnogo u nauku. i te državne investicije u nauku su im dale strahovite tehnološke inovacije. Tako da ne možemo da reći da je oduvijek bilo sve samo špekulativno. Kasnije oni to napuštaju iz ovih razloga. Ključni razlog zašto to deluje sve gore i gore je u tome što monopoli i oligopoli produkuju idiotizam. Ti, pa da, pošto kad stvoriš, da ga uprostimo, monopol, on radi samo od sebe. I ti si toliko potisnuo sve moguće konkurencije da ti uopšte više i ne moraš da budeš ni pametan, ni uspešan, ni konkurentan, ni produktivan, ni
4: nikako. Ne moraš da se trudiš kad si jedini.
5: Da, jednostavno i onda u hijerarhiji kompanija koga ti zapošljavaš, pa ti nećeš zaposliti pametnijeg od sebe. Što samo mene da skine da ja nemam bonus, nego da bonus ide njemu. U neke mediokritete, pošto para ima, mi kroz te platne razrede dokazujemo da smo genijalni. A ne da nismo genijalni, nego kad se sudari sada sa strukturom inovativnom i upravljačkom sa Kinom ili Indijom, pokazuje se da su oni potpuno van mogućnosti da budu stvarno konkurentni. E sad, ovde kod finansijskog dela ipak treba primetiti da je došlo do jednog naglog ubrzavanja povećavanja dugova. To je zbog toga što si napravio privredu koja se zasniva na tražnji. Stalno guraš tražnju, pošto je to iscrpljeno kao model, onda si rešio da bez obzira na to prosto upumpavaš ogromne količine sredstava i proglašavaš da kuća koju sam kupio za 100.000 dolara sad košta 300.000. I pošto košta 300.000, ja ti dam još jedan kredit dok se ne surva. E, kad se surva, onda još štampamo pare, jer bi ispalo da je finansijski sektor mora platiti ceh. On kaže, ne, pa da si lud, ovo je moja država.
4: Ne služi to tome.
5: Ne služi to tome. Onda još upumpavaš sredstva gde pokazuješ da je sve u redu i to tako može da ide ako bi imao mogućnost, ovo čemu je Bojan govorio, da i dalje iscrpljuješ ceo svet. Međutim, ceo svet se sve više opametio i tvoj manevrski prostor isisavanja realnih vrednosti iz ostatka sveta, ne ostatka, to je u stvari ogromna većina sveta, se strašno smanjio. I pokazuje se da tvoj model, ti si prodavao priču da je tvoj model najbolji na svetu. Možda nije idealan, ali nema boljeg. Sad ljudi golim okom vide da ima boljih sistema i uopšte neće više to da prate. To ti onda poveća ove vojne troškove, pa se pokazuje da ti vojni troškovi ne rade posao ni prema Iranu. Vojno.
6: Da.
5: I onda tako redom. Tako da, recimo, to je kontraproduktivno takođe. U ovom trenutku zapadne zemlje sankcionišu 60 država na svetu. Od, ne znam, 180. 190.
4: Trećinu sveta.
5: Da.
6: I to da, ti ona, kako se zove, OFAC ima 28 sankcionih programa, ja mislim sad.
4: Rusija je izložena 30.000 nekakvih mera različitih.
5: Ali hoću da kažem da to sve dokaz slabost. To je dokaz koliko ti ništa ne funkcioniš. I u tom smislu oni su sada preterali. Amerika ima dve računice, vi ste tačno rekli, ovaj zbirni je taj 120 i nešto, ali oni kad duguju sami sebi,
4: da,
5: kad duguju
4: računaj,
5: federalnim rezervama, da dođe na 100. Ali sve je to zabrinjavajuće. Sve je to veoma zabrinjavajuće i nema tu više nikakvog ozbiljnijeg prostora, pogotovo sa tim budžetskim deficitom. Ovde, kad ste rekli Francuska 5,1, oni su to jedva spustili od 6. Promenili su tri vlade da bi sa 6 spustili na 5,1.
4: A i to nismo sigurni da li je realno spušteno.
5: Vidjet ćemo na kraju što će da bude. Za sada to izgleda tako. Tako da ovde će napasti Rusiju, ali to od 6, do 5,1 to dosta pravi politički potresa. Tako da mislim da je taj sistem toliko sam sebi okrenut da on više ne vidi nikakav izlaz. Mislili su veštačke inteligencije, eto to su mislili. Sve ćemo da uložimo u veštačku inteligenciju.
6: Ali to će biti novi špekulativni mehur na tržištima nekretnina.
5: Zato što nemaš tu prednost. Uopšte je nemaš. Dakle, ti si mislio, ja ću imati toliko sad novu tehnološku prednost da ću na osnovu toga da porobim ceo svet.
4: Nova parna mašina ili ne znam.
5: Tako je, to prosto novi skok koji samo mi imamo na zapadu, odnosno Silikonska dolina i niko više.
4: Da, ispostavlja se nije u to. Najboljem slučaju po Amerikanci, jer to sami priznaju javno, kaže tri mjeseca da je zaostatak po nečemu gdje su oni najviše u prednosti.
5: Da, a pokazalo se da, ti poluprovodnici kineski vrlo rade kao dovoljni za njihove softvere, da im ovi Nvidia ni najbolji uopšte nisu potrebni. Te Nvidia kaže da će se bavi ovim ličnim računarima, jer inače sledi katastrofama pad profita. I ovako će slediti, jer si u sukubu sa Kinom koja ti zatvorila svoje tržište i tako dalje. Tako da oni više nemaju proboj nigde, gube na mnogim poljima, to su ovi milioni otpuštenih u jednoj godini koji su ili će biti otpušteni, pad životnog standarda, pad kupovne moći, povećanje servisiranja kamata i budžetskih potreba. Dakle, njima sve ide ka dubokim ekonomskim problemima, a ne da oni mogu da nastave ovako da funkcionišu.
4: Pre ovih projekcija bliske budućnosti, želim još malo u prošlost da pogledamo, mada nam je i sadašnjost. Kad pogledamo strukturu tog dosadašnjeg ili i dalje važećeg svetskog finansijskog ustrojstva, MMF tu igra istaknutu ulogu, opšte mesto po medijima koji se ne udubljuju previše, eto dolazi MMF da nam da dobre savete, pa mi ako budemo dobri đaci i budemo sklapali te stand-by i druge aranžmane sa MMF-om, ili oni kad nam budu odobravali zakonske i druga rešenja, sve će biti u redu. Pa nekako uvek ne bude u redu. Čemu služi MMF? Evo, prosto jedno sam pitanje.
6: Pa evo, Nebojša Katić je rekao da je to civilizovani uterivač dugove. To bi bila jedna ovako cinična definicija, ali i Branko Milanović, koji je sam radio u Svetskoj banci, on je rekao da kritika MMF-a dolazi od nepoznavanja njegove uloge. Znači, kaže, o čemu vodi računa MMF? MMF, kaže, vodi računa pre svega o tome da vi imate održiv finansijski sistem,
4: da biste da, mogli da vraćate dugove,
6: da prihodi budu negde u granicama rashoda i da rashodi i budžetski deficit ne eskaliraju previše da bi mogli da ugroze sposobnost države da vraća dugove. I sad ja mogu da kažem jedno svoje lično iskustvo. Naprimjer, pošto sam u fiskalnom savjetu, ajde sad da ne bude što kaže rekla kazala, ali to je moj utisak. Naravno, mi smo imali jedno desetak susreta. To je isto ta ekipa, oni dođu i kod nas, kao što dođu i kod, kao što razgovaraju sa predsjednikom države i guvernerom i ministrom financija. I sad, naravno, njihova pitanja se uvek, njihova pitanja su, što bi se reklo, statička. Ona se uvek vrte oko trenutne sposobnosti države da vraća dugove, oko procena tih mogućnosti i najviše ih, kad pitaju fiskalni savjet, interesuju takozvani fiskalni rizici. Da li će da iskoči neko javno preduzeće, da li će cene energenata da probiju bilans, da li se plati i penzije kao najveći rashodi države u okvirima 10-10,5% BDP-a. Znači, to su njihova pitanja. A ja onda sam na jednom od tih sastanaka rekao u redu, ali rekao, i to je sad, ja mislim da je to jedan od odgovora na ovo pitanje. Ja kažem, u redu, ali zašto vi sa pameću kojom ne raspolažete ne pomognete vladi da kreira model rasta koji će odbacivati 5, 6, 7% stope rasta, jer rekao, kad imamo viši rast BDP-a, onda će svi ovi pokazatelji da padnu i svi će lakše da dišu. Prema tome, to je dinamički pristup. Ne kako da raspodelim u okviru onog što imam, nego kako da stvorim više
4: da se bi razvijem, ono, da bi
6: jeste, da se razvijem, da bi se relativna težina onoga što imam kao obavezu smanjivala. I oni naravno, da, je vrlo veoma interesantno, da, imat ćemo u vidu, razgovarat ćemo, tako dalje. I sve se na tome završi. Znači, jednostavno, oni nemaju mandat, niti imaju mentalni okvir da razgovaraju o tome, ne zato što su oni glupi, oni vrlo dobro znaju o čemu ja pričam, ali to nije njihov zadatak i to nije pristup. Znači, na neki način je pristup da ti budeš u jednoj vrsti zavisnosti. I druga vrlo indikativna stvar, ja sam, još dok smo na početku se Branko, ja tako reći, upoznali, Branko mene pita, ajde proveri da li mi možemo da preko Narodne banke emitujemo, recimo, postoji jedan model finansiranja koji verovatno ne bi bio inflatorni. Znači, EPS emituje obveznice, Narodna banka mu da pare za te obveznice, jel? I zahvaljujući tim parama EPS razvija svoj sistem, ide, gradi novu elektranu.
5: Ne sme da ide u plate, nego
6: da,
5: u razvoj.
6: Ne sme da ide nikako u plate. To
5: a
6: je
5: ne idu kod Goldman Sachsa da se zadužuje.
6: I šta je prednost? Nemaš spoljno zaduživanje, nemaš visoke kamatne stope, nemaš MMF i nemaš političku zavisnost. I onda ja to razgovaram sa momcima iz Narodne banke, vrlo fini, sposobni, pametni i tako dalje. I onda meni jedan čovjek kaže, profesore, kad bismo mi to uradili, kaže, nama bi odmah oduzeli kreditni rejting. A to onda znači propast, jel? Jer ti u ovom trenutku nema šanse da se to mehanizmu odupreš. Prema tome, znači nije ti to dozvoljeno, to što radi vjerovatno Japan, Amerika, Kina, Rusija, svi vjerovatno i evropske zemlje, znači tebi to nije dozvoljeno i u momentu kada bi ti bio suočen recimo sa rampom koju ti stavlja MMF i međunarodno tržište kapitala, ti ne bi imao snage, odmah bi krenula kriza, napad na valutu i mogli bi da ti uruše finansijski sistem za 2-3 mjeseca kada bi tako radikalno krenuo to. I to su dva odgovora na pitanje kako funkcioniše taj ekonomski kolonijalizam koji je nametnut ovim mehanizmima. Prema tome, MMF je znači prihvatio onu ulogu koju mu je nametnuo Harry Dexter White i američka delegacija, da on u stvari bude mehanizam koji će manje razvijene zemlje držati pod kontrolom i koji će im nametati model takozvanog Vašingtonskog konsenzusa. Privatizuj, stabilizuj, liberalizuj, a to je ono što odgovara interesima krupnog kapitala. Keynesova ideja, Keynes je isto tako bio branitelj kapitalizma, ali mnogo mudriji, sa mnogo dužim pogledom na stvari. Keynes je tvrdio da MMF treba da raspolaže sa mnogo više sredstava, da mnogo lakše odobrava sredstva za platno bilansne teškoće i bez ikakvog političkog uslovljavanja. I naravno, to je ono ka čemu sada teže zemlje BRICS-a, pokušavajući da promene i naravno da šta je jedan opet od kamena spoticanja u MMF-u, to je glasačka mašina.
5: Tako je.
6: Amerika ima oko 18%, što joj daje pravo veta.
5: Faktičko pravo veta, jer moraju odluke sa, ne znam, 83% na primjer glasova.
6: I, i na taj način ona može da blokira svaku odluku o promjeni, odnosa snaga, načina odlučivanja, mehanizma dodele kredita, uslovljavanja, ti čuveni zajmovi za strukturno prilagođavanje. I to je to. A u stvari, gde je ključna uloga MMF-a? Tako je sistem ustrojen. On ne bi morao da bude, ali svi se pravdaju na to. Ovi iz međunarodnog tržišta kapitala kažu, a ne, ako ne dobijete zeleno svetlo od MMF-a, nećete od nas dobiti ni dolara. I ti zapravo u stvari, kako ja kažem, plaćaš ulaznicu, ispunjavaš određene zahteve koje ti je kolektivni zapad u okviru tog modela namenio, i tek onda, znači, moraš da prođeš kroz mašinu za pranje veša ili kako hoćeš, kroz prokrustovu postelju.
5: Ali
6: ili...
5: to je tačno model koji je Grke doveo onamo gde ih je doveo. Govorile su im te kreditne agencije, dobri ste, zadužujte se, ovi imali su zeleno svetlo, dok nisu rekli, ups, pogrešili smo, pa sad morate još i da prodate sve, ali pod našim nadzorom.
7: Oko te brživosti proučavanja MMF-a, bilo bi vrlo zanimljivo vidjeti njihova dokumenta koje su prethodili odluci da daju više od 20 milijardi dolara Ukrajini.
6: Jest.
5: Kako su opravdali, mislite, to ekonomski?
7: Da, briživo su računali, računali, oni su rekli, to je dobar potez da damo Ukrajini više od 20 milijardi. Dakle, oni sami trpe raznorazne uticaje koje nemaju nikakve veze ni sa kakvom
5: sagostnošću,
7: logikom i matematikom i svemu ostalome. Tako da je taj deo ipak dosta jasan. Što se Srbije tiče, ovo sve što je Bojan rekao je potpuno tačno, osim što ti to vuče ka tome da odeš u Moskvu i Peking i sa njima dogovoriš kreditne linije, jer ćeš biti izložen problemima ove druge vrste da bi mogao da budeš principijelan u borbi protiv hegemona. Budući da je sad centralna tema na kojoj naročito Kini, Rusija ranije, ali Kina insistira i kad s Pakistanom razgovara i sa Singapurom i sa svima, morate da budete protiv hegemona. Nije dovoljno da kažete hoću budem dobar s Kinom. Drugim rečima, ništa od tih sekundarnih sankcija ne sme se primenjuje, morate da dokazujete tu svoju poziciju. I bez politike ne možete imati rešenje u situaciji u kojoj ste. Da li je to moguće ili nije moguće, ne možete da znate, jer to je previše na visokom nivou potreba razgovora, ali to je put.
4: Dobro, ja i sad kad govorim o putu, namjerno sam hteo da, da razjasnimo stvarnu ulogu MMF-a u sistemu, ajde to i Svetska banka da kaže. Putin je, ovo što sam i citirao, delove njegovog izlaganja i upravo je ukazivao na sve ove razne elemente finansijske infrastrukture. Branko, evo, pitanje za obojicu, ali Branko, dakle, šta zaključujete iz toga što je on rekao na tu temu? Dakle, da li je to neki spisak želja ili nešto na čemu se konkretno radi i šta je sve to što je potrebno da se uradi? Dakle, mislim da nam je svima jasno, to nije ona banalna stvar, eto sad kao nije više dolar, nego je nešto drugo. Mislim, dakle, to ne postoji, to prosto stvari ne funkcionišu tako, ali kako funkcionišu, šta je potrebno i šta je urađeno do sada na tu temu?
7: BRICS, pa onda kasnije BRICS Plus, intenzivno na tome pravljenju alternativnog rješenja, da nije na dolaru, zasnovano rade 5 godina. Baš je ovaj summit sada u septembru u New Delhiju trebao da je ode korak dalje, da centralna tema koju je sam premijer Modi kandidovao, digitalne valute, rupi, juan, rublja, dominira. Kad je došlo do tog skrša unutar BRICS-a između Irana i Ujedinjenih Arapskih Emirata, gde onda sad ta politička tema nadvladava, ali će, mislim, Indija morati nekako kao domaćin da proba to da reši i da se vrate na tu jednu agendu koja je u stvari strateški važna. U međuvremenu jeste razvijena jedna infrastruktura, ona se odnosi u softverima koji zaobilaze SWIFT. Oni se
4: dakle, to je krvotok finansijskog sistema, ajde tako.
7: Registracija platnog prometa. To onemogućava Zapad da uopšte zna ko je kome šta platio i da se transakcije sa poverenjem vrše. Drugi deo je značajan razvoj tih međubankarskih korespondentnih odnosa unutar BRICS grupacije. Treći nivo je saldiranja, raznorazna saldiranja u tim međudržavnim trgovinskim odnosima koji onda ne zahtevaju da mora baš svaka transakcija odmah da se plati, nego imate saldiranje pa ko kome više duguje, to se razmenjuje i tako dalje. Tako da je razvijeno mnogo toga. I to polako potiskuje dolar. Mnogo radi Amerika na tome da dolar bude potisnut time što uporno hoće da preti i ucenjuje i onda ili pleni imovinu. I zaplenite imovinu, nego šta, nego će svi da se zamisle, čekaj, gde beše mi držimo naše pare? Uzrečeno, gde držimo mi naše pare? Imamo jedno, mimo onoga što je zlato i mimo onoga što su obavezne rezerve poslovnih banaka kod Narodne banke Srbije, imamo raspoloživi jedan deo, otprilike oko 12 milijardi evra. To je tajna. To je za mene kao narodnog poslanika tajna. Ne mogu da znam gde se drže ta sredstva. To je nenormalno. Jer ta sredstva se koriste kao što državni investicioni fondovi moraju da imaju izveštaj. Recimo, Norveška ima ogroman državni investicioni fond i nego šta? Nego se analizira od nafte viška koje ostavlja, ali se zna poslu strukturi. Gde je plasirano, kako je plasirano za svaku godinu, koji su rezultati, odnose izveštaje, najnormalnije. Ja mislim da određene sugestije Svjetska banka i MMF tu također imaju. Gde ćeš da staviš taj novac i kako?
4: Mislite, ako svim drugim upravljaju, što ne bi i ovim. Ali i...
7: Svakako bi bilo pametno razmisliti da ne držiš novac tamo gde može ti bude zaplenjen.
4: Kako u tom kontekstu sada gledate na ovaj podatak koji sam spomenuo iz Financial Timesa, da je sve manje centralnih banaka širom sveta koje se opredeljuju za kupovinu američkih državnih obveznica kad ih emituju, kakve to posljedice, dakle, koje je objašnjenje toga, kakve to posljedice proizvodi, koliko je nestabilniji sistem time što nisu, kažem opet po pisanju Financial Timesa, više nisu pretežni ti državni aparati, već privatni investitori koji imaju svoje.
6: Da, pa to svakako s jedne strane smanjuje stabilnost, jer ipak je poslovanje u državnim okvirima sigurnije.
4: Mora da bude konzervativnije, po definiciji bi moralo.
6: I naravno sa nižim kamatnim stopama i generalno sa većim jemstvom i tako dalje. Ne, tu ima onaj čuveni štos kad je Poljak otišao da uloži 5000 zlota, pa na kraju su mu rekli ne znam, Narodna banka Poljske, pa Poljska država, pa moćni Sovjetski savez, i na kraju ovaj kaže, pa dobro, kaže, ali ako propadne i Sovjetski savez, on pita šta onda, a ovaj mu kaže, pa to onda, kaže, vredi 5000 zlotaka.
3: Ovaj, sad je obrnuto.
6: Sad je obrnuto. Znači, ovaj, to je...
3: Ovo je rečeno Poljska koja nam se prodaje kao recept uspeha, a što je njihov rast je praćen zaduživanjem, budžetski deficit im je sad 7,1, od stonicu tek
7: što da. Daju za vojsku.
6: Da, da, oni su sad počeli za vojsku dramatično, da je to je skočilo zbog toga. Ovaj, međutim...
3: Da, to je američke državne obveznice i manjak
6: kupaca. Da, pa to je sad ta zamka u kojoj Amerika ulazi. Svaki pokušaj, ja sad pade mi na pamet nešto, svaki pokušaj Amerike da se izvuče iz situacije u kojoj nije, to je kao živo blato, jer što se više koprcaš, ti brže propadaš. Tako je Trump hteo da ponovo Amerika bude gazda na ovom Bliskom istoku i sad je izgubio Ormanski Mureuz. Onaj ko ne kontroliše Ormanski Mureuz, on ne može da ima iza sebe ni takozvani petrodolar. Prema tome, to je dodatni argument koji još brže urušava dominaciju dolara kao svetskog ekonomskog sistema. Ovo, e sad, šta je recimo bila jedan zanimljiv fenomen kada govorimo o tome? Recimo, ovaj, neke od kriza su, kaže, namerno proizvedene da bi ojačale dolar. Kako? Pa, na primjer, šta je pokazalo iskustvo one krize iz 97. Dalekog istoka? Da su stabilnije one ekonomije koje imaju veće devizne rezerve, jer na taj način mogu da odbrane naglo klizanje kursa svoje valute.

0: serija tih kriza opet povećala tražnju za dolarima u formi deviznih rezervi. Međutim, sada se dešava opet taj jedan fenomen koji je poguran ovim kako bih rekao, prisvajanjem deviznih rezervi, krađom. Tako dalje, krađom, kako god hoćete, jel? Ne znam, Venezuela, ne znam, Iran, Rusija i još, vjerojatno bismo našli još...
1: Afganistan
0: i tako dalje, da bome. I naravno, sada ljudi beže od toga. Kina, s druge strane, delom zbog opšte nesigurnosti, koja je najveći državac obveznica američkih, ona se konstantno oslobađa toga. Ja mislim da je tu već više, ja mislim, od 500 milijardi, možda će me neko demantovati, možda je ta cifra i mnogo veća, oslobođeno.
1: Jeste i više u odnosu na vrhunac.
0: Da.
1: Malte ne prepolovljeno je.
0: Tako da, recimo, Rusija je dosta bila smanjila također svoje... I sada, inače, Rusija ima fascinantan, ja mislim, oko 16% javni dug. To je,
1: da, 16%.
0: To je, mislim, fascinantan podatak kad je prosek Evropske unije više od 90%.
1: 80, možda Evropske unije, Eurozona je 87, nešto.
0: Pa dobro, eto, recimo, tu, ljudi, da, zaokružena 90%. Da. Tako da je to, znači, taj jedan proces koji je u toku. E sad, ovo što smo govorili, koji je još jedan fenomen, znači, naravno, pravi se alternativni sistem platnog prometa, jer on onda zaobilazi kontrolu putem sankcija i sankcije čini mnogo manje efikasnim. Ali druga stvar, sad je naglo skočila trgovina u valutama između zemalja. Ni još uvijek se nije pojavila alternativna valuta, jer Kina još nije spremna na to.
1: Ja ne znam da li oni teže takvom rešenju ili nečemu drugačijem, upravo mislim da se zbog toga i toliko insistira na tim novim tehnološkim inovacijama, da, uključujući finansijsku sferu.
0: Ova, kako da kažem, trgovina u valutama, to je praktično rešenje, jer pošto nema nove valute, nema neke valute koju bi kreirao, ne znam, BRICS ili MMF, napušta se dolar, šta onda ostaje? Trgovina u međusobnim valutama. I naravno, taj fenomen je, kako ja kažem, tržišnom logikom nametnut, on je posljedica, kao što voda uvek nađe neki put, jer te ekonomije nađu način na koji mogu da funkcionišu, a da ipak izbegnu dolar. I to je također sad jedan fenomen. Ja mislim da je najverovatnije, znači, da će se u nekom vremenu, 10-20 godina, ipak juan pretvoriti u neku vrstu svjetske rezervne valute, dominantne, a da će dolar igrati u ulogu u onom delu sveta koji mi nazivamo kolektivni zapad. Znači, to je negde 35-40% svetskog BDP-a.
1: Ajde još malo o američkom dugu, odnosno državnim obveznicama. Dakle, čitu sam, čini mi se, opet u Financial Times, u svakom slučaju, kaže, upravo je ova kriza različita od svih prethodnih, jer, kaže, kod svake prethodne krize bežali su investitori, uključujući i državne, u dolar kao sigurno utočište, i kaže, sad se oslobađaju dolara. To je jedan tekst koji se čitao pre par meseci, ali evo i ovo sad sveže što sam citirao, dakle, svoji se na to nema, dakle, manje je tih državnih od ovih. Zbog čega, Branko, kakve posledice to proizvodi, kakvu dinamiku to proizvodi?
2: Da, dve, tri stvari. Jedna je ova da se taj redosled stranaca koji drže, kupuju američke obveznice, veoma poremetio. U tom smislu počeo je čak i Japan nešto da smanjuje kupovinu američkih obveznica, zato što su kamate na njihove obveznice počele da rastu.
1: To je rasturilo neku špekulativnu šemu, yen carry trade, tako se to zvalo. Da.
2: Ja se zadužim ovde, kupim američke obveznice i na razlici zarađujem. Sad te razlike više margine nema i onda to nema više svrhe raditi. Ali broj dva vam je Velika Britanija. Broj tri, sad ću možda pogrešim, ali tu su negde Belgija i Luksemburg. Pazi, kao Luksemburg, 400 i nešto milijardi dolara u američkim obveznicama. 250.000 radno sposobnog stanovništva su mnogo štedeli, ostavljali paru po paru i skupili 400 milijardi dolara.
1: Dobro, a ako nije to, šta je?
2: Po pranje novca.
0: Najveća država za pranje novca u Europskoj uniji.
2: Pranje novca i onda ogromni profiti, ali pošto ti je omogućeno da budeš, se baviš kriminalom, onda ti te pare vratiš nama u obveznice. Ali jedan problem je, znači, smanjuje se ukupno stranci. Druga stvar je ključne banke američke, što one diktiraju finansijama. Oni traže

0: da im država da još veću kamatu na obveznice. Nije da mi nećemo da kupimo. A što bi ti ja pristao za 4,1 kad mogu da te nateram, budući da ovog stranog ulaganja više toga nema, da mi daš više. Treća stvar je problem sa inflacijom. Očekuje se da to sad više se ne priča ni slučajno o smanjenju referentne kamatne stope i počinje se više se priča o mogućem neophodnom povećanju. Ako dođe do toga, onda onaj koji je kupio američke obveznice po jednoj kamati,
1: nižoj,
0: dođe sada nova emisija obveznica po višoj i to je masivno, mora da se zadužuje Amerika jer je dospeva na naplatu 10 i više hiljada milijardi dolara od ranije, koje sad mora reprogramirati, plus ovaj deficit od približno 6%. Deficit od 6% vam je dodatnih, sad pokušam da izračunam, 10% je 3000, 1700, 1800 da, milijardi vam je to.
2: 1800 milijardi.
1: Da, ja sam zaokružio na dve.
0: Ne, hoću da kažem, ali ovdje imate i ove koje morate, morate prodajete ogromnu količinu. E sad šta?
1: Ali ne više po 2-3%, nego
0: mnogo više. 4-5. Već je 4, nešto sad da, još više. E sad, gdje je problem? Ako ja imam pare, pa kažem, što da budu pare? Ajde da imam obveznicu, imam neku kamatu. Međutim, dođe kriza i ja sad moram da platim neku svoju obavezu. Naglu, nisam imao neki tekući prihod. Hoću da prodam obveznice. Neće niko da kupi moju, jer donosi manju kamatu od ovih novih. A nove idu na tržištu u vagonima. I šta ja moram da radim? Moram da dam glavnicu. Ne samo kamatu celu, nego i deo glavnice na diskont. I ja onda počinjem od jedan puta da bilansno stojim mnogo gore nego što sam bio i mogu da uđem u problem.
1: Drugim rečima, gubim pare time što držim dolar obveznice.
0: Jeste, ali gube ljudi poverenje u mene. I kažu, vidi ovoga, o, kako je to poslovanje kad prodaje nešto ispod cene po kojoj je kupio, na stranu zarada. Pa je to strah od toga da moraš da računaš kada ćeš šta kupovati i na koji način. I naravno ono što je gubitak vere da iza teh obveznica stoji jedna snažna, dominantna svetska privreda. Polako se vidi da svi ti data centri koštaju neverovatno mnogo, da te energije nema, da to
1: električne energije, električne
0: energije koja je potrebna za to, da nema profita koji to donosi, da uopšte nema opravdanja ekonomskog za sve to, plus ova tuča sa Kinom, pa ti se zatvaraju tržišta ruska, kineska i ostalo, i onda te sve najveće kompanije, lepo što imate provodnike, samo to mora negdje se ugradi da bi mogo uopšte da imaš potrebu da prodaš. Kada ovaj kaže, ali ja neću da ugrađujem to tvoje, od jedan puta ti imaš hiperprodukciju, od jedan puta imaš nagli pad profite, i onda te to tamo povlači u jednovremeno sa krizom obveznica, ti imaćeš krizu i akcija, i to će ti biti neviđen ciklus problema. Tako da to kod obveznice ne stoji uopšte dobro i ja ni ne vidim kako oni mogu da se izvuku iz svega toga, jer i te arapske zemlje, sad je i to problem, vi imate to Ujedinjeni Arapski Emirati, pa oni pumpaju taj Wall Street market i ostalo.
1: 800 milijardi su uložili sopstvenih suficita u prethodne 4 godine, sad toga
2: to
1: nema.
2: To je fenomen petrodolara.
0: Tako je, tako. Pa ne samo to, nego isto te uslovljavam. I kaže, moraš da uplatiš kod mene, inače ćemo i s tobom drugačije da razgovaramo. Tako da je mnogo problema jednovremeno na tržištu obveznice i to neće dobro završiti.
1: A opet tržište Evropske unije ili eurozona, ako sama Evropska komisija, Evropska komesarka najavljuje 1,3 miliona radnih mesta koje će nestati iz razloga preskupih energenata, 2 do 3 puta skuplje sad nego što je bilo pre početka rata, odnosno specijalne vojne operacije i raskida sa Rusijom, plus gubitak tehnološke trke za ostajanje, dakle ovo sve priznanja zvaničnika Evropske komisije, tehnološko zaostajanje u odnosu na Kinu i Ameriku.
0: Loši odnosi sa Amerikom.
1: Loši odnosi sa Amerikom, pogoršavanje odnosa sa Kinom, jer najavljuju donošenje tog instrumenta protiv prekomernog kapaciteta za koji optužuju
0: ne
1: Kinu,
0: što će ih uvesti u trgovinski rat. Ne samo to, nego sad su rekli da koristi prinudni rat Kina.
1: Stari izgovor su sad.
0: Da, ali to je potpuno ludilo.
1: Ali o svemu tome ćemo morati nekom drugom prilikom, jer nam je mnogo brzo vreme prošlo. Gospodo, hvala vam na razgovoru. Zagrebali smo neke jako važne teme, a bit će prilike pa i da nastavimo da razgovaramo o ovome. Ovo je dakle bio novi Sputnik Poredak sa Bojanom Dimitrijevićem i Brankom Pavlovićem. Razgovarao sam o evoluciji i revoluciji svetskog ekonomskog poretka. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam vas do sledeće srede u isto vreme.
3: Svet sa Sputnikom.
4: Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom, Novi Sputnik, Poredak. Gosti Nikole Vrzića bili su analitičar Branko Pavlović i ekonomista dr. Bojan Dimitrijević. Sa vama su ovog popodneva bili i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić. Slušajte nas ponedeljkom i sredom od 17 sati na frekvenciji Radija Novosti 104,7 MHz. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
3: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
5: Muzika koja te pokreće.
3: Narodni radio Novosti.

0: i da želiš. Ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: U Novom Pečatu, čelično prijateljstvo kuje se dok je vruće, policija i mafija, dani duhovnog preobražaja, hoće li Evropa imati miran san, Srpska traži kraj ere visokih predstavnika, ko čita Pečat, zna.

0: se dao. U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro večer, ove srede, 10. juna, žele vam iz režije tonski videorealizatori Srđan Milovanović i Branko Maksimović iz studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Špioniranje ruskih zvaničnika ogolilo je kraj internet, kog znamo, odbrana privatnosti i državne bezbednosti, pitanje opstanka same države, poručuju stručnjaci. Plan takozvane Evrotrojke o okončanju sukoba u Ukrajini samo je probni balon, na taj način evropski deo NATO-a želi da se prikaže kao četvrti stup globalne moći, upozoravaju analitičari. Ruske PVO snage oborile više od 760 bespilotnih ukrajinskih letilica, uništeni položaj Ukrajinaca u Donjeckoj narodnoj Republici. U Sevastopolju izgorala zgrada u kojoj je nekada bio muzej. Zaharova smatra da se Evropa umorila od ukrajinskih izbeglica. Istražujemo i zbog čega je Srpska lista ponovo ostala bez jednog od 10 mandata zagarantovanih srpskoj zajednici u takozvanom kosovskom parlamentu. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump danas popodne izjavio da će se udari na Iran nastaviti i napadi biti, kako je rekao, velikih razmera. On je juče izjavio da je iranska vojska napala i oborila američki helikopter Apache u blizini Ormuzskog Moreuza, nakon čega je centralna komanda američke vojske saopštila da je pokrenula nove uzvratne napade na Iran. Nacistički režim Vladimira Zelenskog usled neuspeha na frontu ne usteže se od napada na kulturno-istorijske spomenike, to potvrđuje i udar na muzej odbrana Sevastopolja, saopštilo je danas popodne Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Kijev je prešao sve prihvatljive granice imajući u vidu ogromne pretnje koje stižu iz Ukrajine protiv zaporoške nuklearke i energodara, poručio predstavnik Rusije pri međunarodnim organizacijama u Beču Mihajl Uljanov. On je rekao i da Međunarodna agencija za nuklearnu energiju više nije barijera protiv opasnih avantura Kijeva. General pukovnik Aleksandar Čajko je za komandanta vazdušno-kosmičkih snaga Ruske federacije, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Moskvi. U saopštenju se precizira da je on imenovan u maju mesecu ukazom ruskog predsjednika. Američki ministar odbrane Pete Hegseth upozorio je vladu Kube da bi eventualna nabavka oružja koje može da pogodi američku teritoriju ili vojnu bazu u zalivu Guantanamo dovela do ozbiljne konfrontacije Kube sa Sjedinjenim Američkim Državama.

0: strane obaveštene službe su preko pametnih telefona špionirale visoke ruske zvaničnike, saopštila je Federalna služba bezbednosti Rusije. Otkrivena je operacija za dobijanje sa pametnih telefona visokih zvaničnika Rusije zaraženih zlonamernim softverom. U toku je opsežna istraga koja obuhvata identifikaciju počinilaca, lociranje kanala infrastrukture sa koje su napadi vođeni, kao i precizno utvrđivanje konkretnih žrtava i obima ugroženih podataka. Incident je ogolio činjenicu da u savremenom svetu niko, pa ni najčuvaniji državni funkcioneri, nisu imuni na digitalnu infiltraciju ako koriste komercijalni hardver, kaže za Sputnik Slobodan Stojičević, publicista i stručnjak za digitalnu suverenost. On pre svega ističe da samo prisluškivanje u realnom vremenu više ne postoji. Danas je reč o masovnom prikupljanju podataka, data miningu, koji na prvi pogled nemaju nikakve veze sa klasičnim audio snimkom, kaže ovaj stručnjak.
1: Počeši od telefona, pametnih satova, televizora kod kuće, najveći broj ovih kućnih uređaja koji imaju glasovne komande, izvaju čak i ima video komande, što tako oni nas gledaju u svoje vreme. Kada mi nešto izgovorimo, oni prekvali se riječ, pa se audio se pretvara u tekst, prepoznaje se određeni pojam, platforma koja je to prepoznala, ona predlaže na berzi reklama naše interesovanje, prodaje ga nekome, neki proizvođač usluge ili proizvoda.
0: Danas se prati naša lokacija, naše kretanje, istorija, internet pretraga i graf komunikacije, odnosno to sa kim uopšte stupamo u kontakt. Algoritam nas, kaže on, na kraju poznaje bolje nego što sami sebe poznajemo. Više ne predviđa samo naše potrošačke želje, već se direktno kreira ono o čemu ćemo sutra razmišljati, kaže Stojičević. Kad se radi o telefonima državnih funkcionera, situacija je još kompleksnija. Naš sagovornik podsjeća da se tu često sudaraju ljudski ego i sama tehnologija. Zato strane službe retko gađaju metu direktno, već su razvile tehniku takozvanog indirektnog praćenja preko najbližeg okrenja mete.
1: To se ne mogu da prati samo Putina, ne mogu da prati ni njegove pomoćnike ni nikoga, oni su pratili njegove obezbeđenje. To znači, ako znaš da je žena od bodyguarda otišla sama sa djecom na letovanje, to najverovatnije znači da nije niš koji je na obezbeđenju Putina, je na službenom propusu Putina.
0: Suština modernog sajber ratovanja, međutim, nestaje na pukom prikupljanju podataka. Informacije se koriste za povratno kreiranje društvenih kriza, politički inženjering i hibridno ratovanje, gde na izgled obični mimovi postaju oružje, kaže Stojičević. Dodaje da ukrajinska služba koordiniše stotine hiljada dobrovoljaca u takozvanoj sajber armiji, koji putem aplikacija dobijaju zadatke da šire paniku i defetizam. To rade i marketinške agencije širom planete, koje funkcionišu kao prave fabrike trolova. Unajme agenciju koja istovremeno upravlja obema stranama nekog protesta, radikalizuje jednu grupu, drugu uverava u suprotno i tako stvara, kako kaže ovaj stručnjak, kontrolisanu krizu.
1: To su najobičniji ljudi koji, na primjer, žena sa detetom čeka dete na treningu i umjesto da gleda šminku ili farbu za kosu, ona šalje na ruske društvene mreže memove o tome kako je sve gotovo, kako će Rusija sutra da kapitulira i tako da. I ona se povezuje sa Centrum za informacijno-psihološke prasije, njoj šalju određene memove i njen posao je da ode na ruski internet i da to šalje hiljadama puta do čeka, na primjer, u redu.
0: Podaci se sakupljaju i za direktno, precizno, hirurško eliminisanje meta na osnovu rodbinskih veza. Stojičević to ilustruje primjerom iz sukoba na Bliskom istoku. Kad je počelo bombardovanje u Iranu, pogođena je škola i stradalo je više od 170 devojčica. Razlog je bio u činjenici da je jedna od učiteljica u toj školi bila bliska rođaka važnog iranskog političara, kaže naš sagovornik.
1: Palantir je uz pomoć jezičke inteligencije automatski odredio ne samo političare, već i njihove bliske ljude, čija smrt će njih podresti, ticati na njihovo viđenje rata i opiranje u tom sukobu.
0: Stojičević dodaje da je jedini spas za države koje žele da opstanu digitalni suverenitet. Rešenje je u raspadu jedinstvenog globalnog interneta i stvaranju nacionalnih mreža. Kina je to uradila odavno, Rusija to uspešno sprovodi, kaže on, i dodaje da države koje ne ostvare digitalnu suverenost ne mogu da spreče curenje podataka o svojim građanima u inostranstvo i jednostavno će nestati u talasima veštački izazvanih nemira i građanima. građanskih ratova.
2: Radio Sputnik.
0: Plan takozvane Evrotrojke, koji čine Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska i Nemačka o okončanju sukoba u Ukrajini, samo je probni balon kojim evropski deo NATO-a želi da se prikaže kao četvrti stup globalne moći. Cilj je kupiti vreme za militarizaciju Evrope do projektovanog rata s Rusijom, kaže za Sputnik general i direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma, profesor dr. Mitar Kovač. On za Sputnik podsjeća da su lideri Evrotrojke sa samita u Londonu pozvali na aktivno učešće Evropljana i Sjedinjenih država u pregovorima s Rusijom o okončanju ukrajinskog sukoba. To je stajalo i u zajedničkom saopštenju nakon razgovora u Downing Streetu, a jedan za postizanje dugoročnog mira bio je i hitan prekid svih neprijateljstava i održavanje pregovora na osnovu postojeće linije kontakta. Bez obzira na to što su više navrata naglasili da žele mir zajedno sa Sjedinjenim državama, uslovi koje diktiraju ove zemlje Evrotrojke u suštini liče na otvoreni poziv za kapitulaciju Rusije, kaže Kovač, počevši od toga da Ukrajina treba da sačuva predratne granice do toga da prekid vatre treba sprovesti na postojećim linijama razdvajanja.
3: Trenutno liči na stvaranje uslova za militarizaciju Evrope i pripremu za nastavak nekakvog ruskog rata. Onog momenta kada Rusija po navodnicima prekrši uslove mira ili uslove aktualnog primirja koje oni diktiraju. Ne vidim da će išta od toga biti, ne može biti ovakva zapadna Evropa inicijator mirovnog sporazuma iz više razloga, iz onog istorijskog što ta Evropa nije uspjela da očuva mir, da ispoštuje minske sporazume, da u toku stane krize i rata deluje delotvorno i da predlozi koje nudi Velika Britanija budu smisleni i budu zaista prihvatljivi izvršni kolektivni zapad, a i za Rusku federaciju.
0: Naš sagovornik dodaje da Ukrajina odavno nije samostalna država i da nije slučajno što je Zelenski bio lično na samitu u Londonu. To pokazuje da je saopštenje Evrotrojke samo opšta mantra usaglašena sa njegovim stavom, jer njega sada žele da prikažu svetu kao neko ko se zalaže za mirovne napore Evropske unije i Britanije, odnosno evropskog dela NATO-a, objašnjava Kovač.
3: Amerika u ovome nije na neki način neposredno učestvovala, niti vidi ovo neko rešenje i verujem kada steknu uslovi da razgovori Amerike i Ruske federacije budu nastaviti onaj pozitivan pregovarački kontekst, a Evropska unija i Britanija kao remetilačke države i organizacije mogu samo biti informisane o rezultatima i ishodima pregovora Amerike i Ruske federacije. Ja mislim da je to realan put, a ovaj put koji žele takozvani zapadni Evropljani, a ne Evropa, da prikažu kao svoju dobru nameru, jeste samo predah za uspešniju militarizaciju i modernizaciju njihovih vojske do projektovanog rata kako su ga oni nastavljavali većinu 2029. ili 30.
0: Kovač smatra da će se rat nastaviti sve do momenta dok Ukrajina ne bude spremna da se okrene Americi i iskaže spremnost na popustljivost u ime mira, a to znači da se odrekne teritorija koje je Rusija već prisajedinila u sopstveni ustavnopravni poredak. Na pitanje otkud zapadnim Evropljanima ideja da bilo kome postavljaju uslov, pošto ih i Sjedinjene države i Rusija sada smatraju nevažnim, Kovač kaže da oni sami sebe smatraju velikim i pored toga su ih Sjedinjene države više puta upozorile da ni ne sanjaju o ratu, jer Amerikanci u njemu neće učestvovati.
3: Ova trojka, Velika Britanija, Francuska i Nemačka, sanjaju neke snove novog konvencionalnog rata i pooštreće i sankcije, sad koliko sam vidio uvešće neke nove mere, oni zadržavaju stari strateški kontekst i misle da na taj način mogu privoliti Rusku federaciju, što je dosta, moram reći, stupidno i ne odgovara nikakvim uslovima koje bi nikakvom način Ruska federacija prihvatila. Oni jednostavno imaju trebu da sebe promovišu kao jedan od centrara ili četvrti centar globalne moći u svijetu, a po svim parametrima oni to nisu, niti mogu postati.
0: Ruske PVO snage oborile više od 760 bespilotnih letilica, uništeni položaj ukrajinske vojske u Donjeckoj narodnoj republici, u Sevastopolju izgorela zgrada u kojoj je nekada bio muzej. Zaharova smatra da se Evropa umorila od ukrajinskih izbeglica. Više informacija sa terena prenosi nam Dragana Nikitović.
4: Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da vojska gađala pomorsku bazu i skladišta municije i goriva koje koriste ukrajinske oružane snage. Tokom protekla 24 časa ruska PVO oborila je više od 760 bespilotnih letelica, 4 krstareće rakete velikog dometa i 14 aviobombi. Oružane snage Ukrajine izgubile su skoro 1400 vojnika na svim delovima fronta, a iznad Moskve je oboreno 12 dronova tokom noći. Ruska borba za svoje regione završit će se pobedom, saopštio portparol Kremlja Dmitri Peskov i dodao da napadi poput udara na zgradu Panorame, odbrana Sevastopolja 1854. do 1855. godine dodatno potvrđuju ispravnost ruske politike i ciljeva u sukobu. Portparol Kremlja istakao da napadi na istorijske i kulturne spomenike ne mogu izbrisati prošlost, niti promeniti istorijske činjenice. Inače, celokupna zgrada se nalazila slika odbrana Sevastopolja, izgorela je u požaru. Muškarac je uhapšen u Sankt Peterburgu zbog finansiranja oružanih snaga Ukrajine i ukrajinskih terorističkih organizacija, saopštila je FSB služba. On je dobrovoljno prebacio sredstva međunarodnoj dobrotvornoj organizaciji povezanoj sa Ministarstvom odbrane Ukrajine. Zemlje Evrope su se umorile od ukrajinskih izbeglica i nastoje da ih se oslobode, a pojedine inicijative podrazumevaju čak i njihovo slanje na front, rekla je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Trenutno ukrajinski državljani u Evropskoj uniji koriste režim privremene zaštite koji im omogućava boravak, rad i školovanje, a on ističe u martu 2027. godine. Obustava isporuka oružja Ukrajini odnosi se isključivo na naoružanje i zaliha bugarske vojske, a ne na komercijalnu prodaju vojne tehnike, pojasnio je ministar odbrane Bugarske Dimitar Stojanov. On je istakao da je stranka Progresivna Bugarska, koja je pobedila na parlamentarnim izborima krajem aprila, od početka zastupala stav da Sofija više neće besplatno ustupati oružje iz sopstvenih vojnih rezervi. Podsjetio je da je odluka Narodnog sobranja o vojnoj pomoći Ukrajini iz 2022. predviđala da se isporuke vrše samo ukoliko Bugarska ima dovoljno kapaciteta za to, a takvi uslovi više ne postoje.

0: Protivnici Rusije ne oklevaju da vrše terorističke napade na decu, kao što se dogodilo u Starobeljsku, izjavio danas ruski predsjednik Vladimir Putin. Više podataka potražite na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da razmišlja o kandidaturi za premijera i da planira da podnese ostavku na funkciju predsjednika Srbije. Na pitanje da li planira da podnese ostavku naredna 3 do 4 mjeseca, Vučić je za Radio Beograd 1 rekao da će to možda biti ranije. Kijev je prešao sve prihvatljive granice imajući u vidu ogromne prijetnje koje stižu iz Ukrajine protiv zaporoške nuklearke i Energodara, poručio predstavnik Rusije u Beču Mihajlo Uljanov i rekao da Međunarodna agencija za nuklearnu energiju više nije adekvatna barijera protiv opasnih namjera Kijeva. A u Rusiji bi trebalo da bude osnovan pomorski centar koji treba da postane centralna karika jedinstvenog sistema za podršku pomorskim aktivnostima i razvoj potencijala zemlje, izjavio Nikolaj Patrušev, pomoćnik predsjednika Rusije i predsjednik pomorskog kolegijuma na sastanku naučno-stručnog savjeta. Ovo je Radio Sputnik, ako ostanete s nama do kraja emisije, čućete i... Šta su glavne teme novog filma čuvenog reditelja Emira Kusturice, koji je za Sputnik govorio i o prilikama u Rusiji, ali i o tome kako Evropa doživljava tu svetsku velesilu.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Srpska lista ponovo je ostala bez jednog od 10 mandata zagarantovanih srpskoj zajednici u prištinskom parlamentu posle održanih vanrednih parlamentarnih izbora u nedjelju, i to zahvaljujući albanskim glasovima koje je osvojio u opštinama gde nema Srba kandidat Nenad Rašić. Upitan zbog čega zapadne takozvane demokratije ne reaguju na ovaj evidentni izborni inženjering, nego komesarka za proširenje Evropske unije Marta Kos čestita Albinu Kurtiju na mirnom, inkluzivnom i urednom procesu knja, kao i Kaja Kalas, Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i bezbednost, za Sputnik kaže da Evropska unija očigledno potpuno slepa na političke mahinacije Prištine kad je u pitanju pokušaj da se umanji rezultat srpske liste, koja je, kako kaže, direktno povezana i sa zvaničnim Beogradom,
2: koja ima ogromnu podršku srpskog naroda i jedina ima legitimitet da govori u ime srpskog naroda i da se bori u prvim institucijama samouprave za interese srpskog naroda. Rašić nema taj legitimitet, ali Evropska unija jednostavno, da ne bi osporila, kako oni kažu, demokratski karakter izbora Kosova i Metohije, jednostavno ne sme da baci bilo kakvu mrlju na sve to.
0: Drecun podsjeća da i u minulom periodu Evropska unija nije reagovala na to što je Albin Kurti pokušao da potpuno poništi izbornu volju Srba na Kosovu i Metohiji. On dodaje da Evropska unija reagovala kada su Albanci nasilno preuzeli vlast na severu i insistirali na tome da se Srbima omogući da se vrate putem izbora, ali samo zato što je tada, kako kaže, osporen takozvani multietnički karakter takozvane države Kosovo.
2: Ni u jednom slučaju nisu reagovali kada je Albin Kurti nameštanjem rezultata za Rašića poništavao izbornu volju srpskog naroda i time samo stvarao privid multietičnosti privremenih institucija samouprave. Nisam čuo ni jednog evropskog zvaničnika da su reagovali, da su ga upozorili da je izborna volja srpskog naroda na strani srpske liste, i očigledno da će nastaviti da mu tolerišu sve tu narednom pravcu, jer je njima interes da se maksimalno oslabi srpska lista i da ona ne bude prepreka realizaciji pune nezavisnosti samoproglašenog Kosova.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Na sednici Veća naroda Republike Srpske tokom rasprave o deklaraciji o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, bošnjački delegati ulažu veto za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Analitičari kažu da nikom nije jasno zašto se Bošnjaci tako iz petnih žila zalažu za ostanak visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, osim što žele da po svaku cenu rade protiv interesa Republike Srpske. Veće naroda, naime, treba da razmotri odluku Narodne skupštine o deklaraciji o otvaranju OHR-a u vezi sa pokretanjem zaštite vitalnog nacionalnog interesa Bošnjaka. Narodni poslanik Skupštine Republike Srpske Srđan Mazalica za Sputnik kaže da prema njegovom mišljenju ne postoje nikakvi razlozi da ta deklaracija bude štetna po bošnjačke interese.
3: Kristijan Schmidt, poništio volju bošnjačkog naroda koja se ogleda u izboru njihovog potpredsjednika federacije Refika Lenda, kada je on izmijenio ustav na 24 sata da se izabere ova sadašnja federalna vlada. Dakle, mislimo da je visoki predstavnik njegov postojanje Bosne i Hercegovine prijetnja za sve narode i da on posebno sigurno ne štiti jedan od ta tri naroda. Ovo je samo pokazatelj da je njima važno da zadrže visokog predstavnika kako bi eventualno da donosi odluke onako kako oni kažu i u njihovom interesu i u pravilu da se visoki predstavnici obračunavaju sa Srbima i Hrvatima i sa Republikom Srpskom.
0: Naš sagovornik dodaje da klub Bošnjaka u Veću naroda već donosi odluku da pokrene mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Nakon sednice slijedi sastanak zajedničke komisije Veće naroda i Narodne skupštine. Ako ne bude saglasnosti o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa, odlučivaće Ustavni sud Republike Srpske. Sve ovo su teško dokazive konstrukcije, ali nije nemoguće da će bošnjački delegati odustati od veta u oči sednice Veća naroda, kaže za Sputnik politički analitičar iz Banja Luke Bojan Šolaja. On kaže da je deklaracija Narodne skupštine legitiman dokument u kom nema ničega čime bi vitalni nacionalni bošnjački interes bio ugrožen.
4: Ne vidim šta je ovdje povreda vitalnog nacionalnog interesa nekog od drugih naroda koji žive u Republici Srpskoj, s obzirom na to da su i u Narodnoj skupštini zastupljeni predstavnici sva tri naroda, a sa druge strane i iz reda ostalih fakulteta, jednoglasno je usvojena odluka o deklaraciji, tako da ne vidim na koji način se može reći da je povrijeđen nečiji nacionalni interes, s obzirom na to da mi ovdje govorimo o stranom tijelu u Bosni i Hercegovini, trenutno posebno s obzirom na to da posljednja osoba koja je u tom kapacitetu boravila ovdje nije imala onaj nivo podrške onih koji su trebali da budu nadležni za to imenovanje.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: O svom novom filmu, čije je snimanje počelo na Tisi u Čurugu, o Maradoni, trčećim kokoškama koje reklamiraju žilete, slomu svetskog režima, nemačkoj želji da pokori Rusiju, Kirgistancu koji govori jezik Puškina i današnjim idolima, za Sputnik je govorio Emir Kusturica. Rađen po romanu ruskog književnika Valentina Raspućina, Posljednji trenuci, Kusturić je novi film Čuružanka prati majku koja leži na samrti i njenu odraslu decu koje se okupljaju u rodnom domu kako bi je ispratili. Suočavanje sa smrću, otuđenost u porodici i teret ravnodušnosti prema onima koji nas najviše vole, to su glavne teme ovog ostvarenja. Specifičnu temu prožeto emocijama, pre svega za porodicu, možda neće svuda podjednako razumjeti. Publika u Kanu, Veneciji, Hollywoodu i Moskvi mogla bi film drugačije da doživi, kaže Kusturica i dodaje da do toga neće doći ako film zaista uspe da postigne potrebnu univerzalnost.
5: Ako bude dobar, pretpostavka da može da bude dobar, sve pitanje je da li će da zahvati, to je kao ono kad veslo zahvati mnogo vode ili malo manje ili srednje. Uglavnom, ako bude na nivou onoga kako je napisan, mislim da mora da postigne univerzalnost pa da mu bude svejedno gdje će biti. I uopšte mislim da je karakteristika onoga što sam ja radio u životu bila upravo ta kopča između lokalnog i univerzalnog i da to univerzalno nije nikad bila prva stanica, pa onda lokalno, da je taj put bio od uzbuđenja kojeg upravo ivica između života i smrti. Čovjek je kao hodač po onoj žici u kome svakog trenutka može da nestane. Nema velikog finala, ili što bi rekao moj pokojni dedo, smrt je kao košulja, nosiš je sa sobom i samo pitanje kad ćeš da odeš.
0: Emir Kusturica nedavno se vratio sa Svjetskog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu. Istovremeno on čeka i ruski pasoš, trebalo bi da ga dobije 2027. godine. U razgovoru za Sputnik govorio je između ostalog o prilikama u Rusiji i tome kako Evropa doživljava ovu svjetsku velesilu.
5: Mislim da je taj slom svjetskog tog režima upravo u toku i da je ključno pitanje opstanka Rusije upravo otvoreno uz ideju da ona predstavlja Evropu u Aziji. Tamo je, kad Kirgistanac dođe u Moskvu, on kaže da je Kirgistanac, a kad dođe u Pariz, on kaže ja sam Rus. Odnosno, jezik kojim su pisali Fjodor Mihajlović, Lav Nikolajević, Mihajl Bulgakovi, da ne nabrajam dalje, je zapravo bio stožer te ideje opstanka. I kad se oni pozivaju na svoju prošlost, oni se uglavnom pozivaju ne samo na svoju vojnu tradiciju, nego na Puškina i na sve ono što je činilo i što je zaokruživalo taj njihov društveni kod.
0: Iako je svojevremeno snimio film o Maradoni, o svom fudbalskom idolu, danas kaže tako nešto ne bi bilo moguće i čak neće pratiti ni aktuelno svetsko prvenstvo u fudbalu. Danas, kaže on, fudbaler može da ima veliki broj pratilaca, fanova, one koji vole driblinge levo ili desno ili brzo trčanje, ali se u svemu tome, kako kaže, izgubi ličnost koja izražava i svoje životne stavove. Stavovi fudbalera su danas krajnje problematični zato što su tržišnog tipa, kaže Kusturica, a Maradonin stav bio je ideološki i moralni sa svim onim što stoji između ta dva pojma.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što dečutkuju.
0: Na kraju emisije kratko ponavljamo najvažnije vesti. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio da će se udari na Iran nastaviti i da će biti velikih razmera. On je juče izjavio da je iranska vojska napala i oborila američki helikopter Apache u blizini Ormuskog Moreuza. Nakon toga američka centralna komanda saopštila je da je pokrenula nove uzvratne napade na Iran. Nacistički režim Vladimira Zelenskog usled neuspeha na frontu ne usteže se od napada na kulturno-istorijske spomenike, to potvrđuje i udar na muzej odbrana Sevastopolja, saopštilo danas Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Ruske PVO snage oborile više od 760 bespilotnih letelica ukrajinske vojske, uništeni položaj Ukrajinaca u Donjeckoj narodnoj republici. Marija Zaharova izjavila da smatra da se Evropa umorila od ukrajinskih izbeglica. General pukovnik Aleksandar Čajko imenovan je za novog komandanta vazdušno-kosmičkih snaga Ruske federacije, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. U saopštenju se precizira da je Čajko imenovan u maju ukazom ruskog predsjednika. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da razmišlja o kandidaturi za premijera i da planira da podnese ostavku na funkciju predsjednika Srbije. Na pitanje novinara Radio Beograda prvog programa da li planira da podnese ostavku u naredna 3 do 4 mjeseca, Vučić je odgovorio da će to biti možda i ranije. Evo Radio Sputnik, pratite naše informativne emisije u redovnim terminima 6.30, 13.30 i 19 sati. Gledajte nas i u video formatu na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi, a naše vesti 24 sata dnevno pratite na Telegramu, Viberu i X-u. Prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji Srđan Milovanović i Branko Maksimović, u studiju Uroš Bobić. Redakcija Sputnika želi vam prijatno veče.
1: Radio Sputnik.
6: Muzika
1: koja te pokreće.
6: Narodni. Radio Novosti.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

U Novom pečatu, čelično prijateljstvo kuje se dok je vruće, policija i mafija, dani duhovnog preobražaja, hoće li Evropa imati miran san, Srpska traži kraj ere visokih predstavnika, ko čita pečat, zna. Narodni. Radio Novosti.

0: Олите staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio Novosti.

Slušate radio novosti na 104,7 MHz. Impresum Media, radio novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate radio novosti na 104,7 MHz.